0: Este ora 4.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Radio Energy. 87,9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Radio Energy. Este ora 5.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

Când dansă aflu și ne poate să-mi spui cât să beau sunt și nu mă ghine. Eu nu știu ghine pentru alții și înseamnă, dar eu știu când beau și vreau, mănânc și vreau, mă culc cu cine vreau și-s jiu și dacă îmi spun.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.

0: Magazinul alimentar Furnica angajează vânzători comerciali, se oferă salarii atractiv și bonuri de masă. Duminica este liber. Relații și informații la magazin situat în zona Haltei CFR sau la numărul de telefon 0728 853 751.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: glătuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753-774-50. Toate ofertele au garanție inclusă.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Sunetul are sens.
1: No, servus, mă, pescarule, ai prins ceva, mă?
2: Apoi am prins unul mare, cred că l-o-i duce în spinare. Da tu, mă, vânătorule.
1: Ioi, că nu vreau să mă laud, dar tu știi că eu nu mă duc degeaba.
2: Da, eu știu, dar că știu, mă.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Radio Gherila.
1: Îngerii sunt într-adevăr primele și singurele creaturi care asistă ca și înțelepciunea și odată cu ea la facerea lumii. Ei sunt martori ai începutului, așa cum vor fi și martori ai sfârșitului. Iar simțământul dominant al martorului, al celui care stă în preajma creatorului în timp ce acesta lucrează, este euforia, încântarea.

0: filmul vieții începe acum și nu ne vom întoarce de drum. Bună dimineața tuturor!
1: Astăzi este sâmbătă, este o zi frumoasă, ne vom bucura împreună, ne vom simți bine și vom discuta vrute și nevrute, pornind de la acea chestiune legată de... Da? Așa, bun. Păi cum vă simțiți? Vă simțiți bine? V-ați trezit? Afară e așa un fel de primăvară cu elemente de toamnă, da? Asta e partea interesantă și creativă, că vremea poate fi imprevizibilă și asta e farmecul. Totul este imprevizibil. Aproape totul, aproape totul, aproape totul. Acest totul se strecoară permanent. Și mă gândeam la mai multe, desigur. Mă gândeam într-un fel că avem așa un fel de, cum să-i spun eu, un fel de tunel săpat printr-o stâncă, care nici măcar nu-i stâncă, de fapt nici nu știi dacă e stâncă. Amintindu-ne și de mitul peșterii lui Platon, că ajungem câteodată să ne întrebăm, dar bun, dar cine suntem, încotro, care e faza acum, dacă dăm la o parte tot ce știm și înțelegem și așa, pentru că tot acumulăm chestiuni ca să fim mai buni și cum ajungem noi să, sau, mă rog, în dorința noastră de multe ori poate excesivă, să fim așa mai buni, devenim toxici, știți? Pentru că totul e așa ca într-un sistem complet în care încerci să setezi, eu știu, propriile frecvențe și intensități în comunicare și așa, și în funcție de reacțiile pe care le vezi de la ceilalți. Reacțiile sunt cele care îți dau sau nu de înțeles că ești ok, că nu ești ok, că ce ai spus tu are logică, are sens sau nu, în anumite situații ce spui se potrivește, pentru că e momentul, poate fi momentul potrivit, desigur, atunci când depinde cu cine te vezi și în ce context. Și în toată această, hai să-i spunem așa, harababură de senzații și de idei care tot vin, ca funcția asta noastră sau în modurile noastre multiple de a avea așa caracteristici de receiver, emițător și și aparat de recepție, deci permanent acumulăm informații și acumulăm stimuli, pentru că pe lângă informații acumulăm periferic foarte mult. Creierul așa e ca un fel de bancă în permanentă umplere și în permanent aranj, în permanente rearanjări și ordonări, ca într-o casă în care tot se adună tot fel de obiecte, tot fel de lucruri, tot fel de bibelouri, cărți, fotografii, aparatură, pe care în funcție de câte s-au adunat încerci să le mai muți, le mai pui, pe unele le ascunzi, pe unele le dai, pe unele le faci cadou, pe unele le vinzi dacă ajungi în situația în care, domnule, na, asta. Și ca într-un final cumva așa să descoperi în timp că, domnule, viețile noastre sunt făcute în mare parte din aceste acumulări. Și nu doar că ar fi simplu dacă am vorbit despre acumulările obiectuale, dar gândiți-vă la acumulările de obișnuință, acumulările de principii, de gânduri, structurate așa mai mult sau mai puțin în scheme de, să le spunem, proverbiale cumva, adică un fel de maxime și cugetări mai mult sau mai puțin combinate și modificate, pe care ne sprijinim într-un fel în... Și astea toate pornind cumva de la niște legi fundamentale sau bazale simple și vechi, de altfel, aranjate încă pe vremuri când oamenii au descoperit că pot interacționa și pot structura comunități, și atunci, evident, au început tot felul de probleme de genul că ăla a zis una, dar nu a făcut ce a zis, ăla mi-a zâmbit, dar m-a lovit pe la spate, ăla. Și cumva în tot timpul sau în perioadele, în acele perioade, când încă, gândiți-vă că erau perioade când încă nu existau neapărat legi, ele erau în natură într-un fel, dar legile naturale sunt de multe ori crude și stranii. Cu toate că, până la urmă, la fel sunt și legile structurate de oameni, nu tot crude și stranii. De unde și vorba aia, domnule, cine împarte, parte și face, cum au fost construite. Da, în mod normal, ele au fost cizelate în timp, în așa manieră, încât să poată mulțumi mai degrabă pe mai mulți, la prima vedere, cel puțin, dar cu clauze și cu paranteze și cu virgule puse, desigur, elegant, delicat, subtil în anumite zone, care să poată, desigur, lăsa ferestre sau, hai să-i spunem, escapes, elemente de evadare, să zicem, pentru cei care pot atinge la un moment dat acel nivel în care apar posibilități de a frauda, și asta e ispita, nu? Ține și de o formă stranie de ispită, pentru că și în natură găsim aceste mecanisme și aceste scurtături în care anumite specii se folosesc de alte specii, fie le parazitează, fie le păcălesc, ca să supraviețuiască sau dimpotrivă, ca să le atame, nu? Adică în natură găsim și descoperim nenumărate capcane, stranii structurate în timp, în evoluția speciilor, în care speciile, sau fie diverse, unele mai exotice decât altele, au dezvoltat diverse mecanisme de a păcăli, de a se preface, de a minți spațiul, nu? Natural, într-un mod anume. Cum era și chestia aia amuzantă, țin minte, cu nu știu ce specie de broaște, femelele care se prefac că sunt moarte, ca să nu mai se împerecheze cu masculii care nu le par atractivi sau nu le par potriviți. Da? Și asta, din nou, pe un fel de pilot automat, pentru că la acele specii unde observăm dansurile și tot, hai să spunem, spectacolul împerecherilor, sau spectacolul preambul, de fapt, un fel de preludiul unor combinații, ele se produc într-un mod înregistrat genetic, da? E pe pilot automat cumva. Porumbelul care se umflă în pene, sau mă rog, pasărea sau pe unul, el oricum, vă dați seama, nu stă și se gândește, aha, cum să fac eu aici, cum să... La fel observăm și la copii. Jocurile, încercarea de a impresiona, încercarea de a arăta că, uite, domnule, eu pot să fac asta, așa. Încă nu există acele filtre, acele, să spunem, modele dezvoltate care în timp încep să-ți sugereze într-un fel, din nou, aproape automat, dacă e potrivit să faci asta, nu-i potrivit, dacă e bine să spui sau nu. Iese cumva că ajungem să arătăm sau să funcționăm într-un anume sens, pe de-o parte foarte complex și oarecum imprevizibil, pe de altă parte în urmărind aceste mecanisme și aceste sisteme complexe prin care noi, pe care noi le folosim, adică mintea de fapt le folosește, limbajul plus modul de a comunica cu ceilalți și desigur conduita plus reguli, legi, protocoale diverse, desigur, în funcție de situații, ajungem la o întrebare destul de, hai spunem, pe cât de banală, poate chiar absurdă într-un fel, dar și de care ne ferim, poate într-un sens anume, pentru că nu putem găsi imediat un răspuns și nu avem, poate, nici chef și nici timp să facem asta. Da, sunt oameni specializați care se ocupă de chestiunea asta legată de psihologie și de psihologie comportamentală și după aia de psihopatologii și tot felul de chestii care țin de, practic, un diving în operațional, în pădurea complexă și în bălăriile, pe de altă parte, mai mult sau mai puțin haotice și greu de înțeles ale minții. Și asta face partea cu face aceste investigații, da? Și explorarea o face cu atât mai misterioasă, pentru că seamănă foarte mult cu călătoria, o călătorie în spațiu, în cosmos, da, ok, poți folosești anumite aparatură care e folosită în centrele de astrofizică astronomice pentru a înțelege puțin dinamicile care se produc la distanțe foarte mari. Pe de altă parte, distanțele sunt atât de mari încât rămâi cu senzația că da, ok, noi putem observa o galaxie sau putem observa o zonă atât de îndepărtată, dar șansele să ajungem acolo vreodată, să vedem, ele aici sunt obstrucționate, șansele sunt obstrucționate pe două căi. Odată că noi vedem trecutul cosmosului sau unei zone pe care o survolăm sau o observăm, da, știți foarte clar. Deci dacă observăm o galaxie care se află la 1 milion de ani lumină, înseamnă că noi vedem acolo ce s-a produs sau de fapt noi vedem imaginea acelei galaxii de acum 1 milion de ani. Sau ba, stați așa că aici e și mai complexă situația. Adică e ca o mașină a timpului pierdut, era să spun. Apropo, și ăsta e un titlu care mi se pare interesant. Folosim pe undeva 20%, desigur. Mașina timpului pierdut. Da, e o... Te uiți la fotografiile realizate de anumite... de un telescop, de exemplu, foarte puternic, care îți arată o grămădire de galaxii. Dar... de fapt, acea fotografie este ca o fotografie dintr-o arhivă foarte veche. Știți că mai ajungem uneori prin târguri de obiecte vechi sau așa de toate și descoperim câte o cutie cu fotografii de epocă, cu fotografii din interbelic. Sau... Și oricum, asta vă dați seama că e o perioadă scurtă de când a apărut fotografia. Deci avem cât? 100 plus ani. Și dar ce perioadă și cât timp până atunci, câtă imagine, fotografie și potențială, de fapt, pentru că nu exista doar memoria vizuală și, desigur, limbajul și tot ce s-a transmis și s-a scris mai mult sau mai puțin exact. De asta istoria rămâne la fel de misterioasă și asta, iarăși noi spunem, domnule, nu putem ști nimic despre viitor, viitorul este misterios pentru că el încă nu s-a produs, noi trăim în prezent și de multe ori pierdem contactul cu prezentul pentru că o parte din noi trăiește în trecut, în amintiri, dureri, uneori decepții și bucurii, desigur, răscolind arhiva propriei memoriei particulare și altă parte trăiește cumva în viitor gândindu-ne mai mult sau mai puțin cu speranțe și elemente paranoide legate de viitor. Oare ce ne aduce viitorul? Oare unde vom fi peste 20 de ani? Oare ce vom face noi? Oare cum vor fi vremurile? Oare cum vor ieși proiectele? Oare să vor... Cu siguranță cu toții vom rămâne cu anumite proiecte nefinalizate. Știți cum sunt, fiecare are cel puțin câteva proiecte. Unele sunt de bază sau proiectele principale și sunt câteva proiecte adiacente și câteva proiecte, să le spunem așa, de hobby, chestiuni care oricum sunt în lucru și mai ales cei care sunt obișnuiți să lucreze cu un plan de lucru, cu o agendă, evident că descoperă în timp și capacități de a distribui și de a lucra în paralel la câteva lucruri. Cu prioritățile, desigur, structurate, cât mai realist, cât se poate de realist, da? Pentru că și aici sunt tot felul de elemente mai mult să abține ezoterice, decupează și tu dintr-o revistă sau dintr-o carte ceva ce îți dorești, pune acolo și asta va lucra, The Secret și alte, hai să nu le spun, să nu spun vreo prostie, dar faza e că până la urmă, vrând nevrând, noi nu putem lua asta, nu putem asta arunca de pe masă, da? Așa numită putere a credinței, da? Încrederii, de fapt. Da? Pentru că aici e o alegere. Da, poți să crezi în nimic, poți să crezi, da? Și vreau să vă spun că nimicul e o energie, mai ales conform studiilor din fizică subatomică, tocmai nimicul e o sursă absolut uluitoare de energie și de potențial, că acolo, într-o întindere de vid maximă, oarecare limită, așa numită, cum mai am tot povestit despre a limita Planck, acolo fierbe viitorul realității, sau să-i spunem așa, potențiale universuri, potențiale întâmplări, lumi, elemente, care ajung sau nu să se producă. Așa cum în imaginația noastră circulă foarte multe idei, unele mai constructive, altele mai fantastice, și unele din ele ajung sau nu să se transforme în acțiuni, iar apoi, eu știu, în proiecte, obiecte, da, dacă vorbim de design și de producție, de dezvoltare, artă, eu știu, carte și așa mai departe. Deci, ele oricum pornesc dintr-un soi de nimic aparent, adică e un aparent nimic. De fapt, vorbim de un câmp deschis pentru un potențial nesfârșit cumva sau cel limitat oarecum de fizice. Hai să le spunem cosmologice și chiar am putea să vorbim în cazul oamenilor așa numite constrângeri, să le spunem constrângeri cosmogonice, și asta apropo tot merită ca studiu de lucru, constrângerile cosmogonice, adică combinația asta de care te, în care te trezești istoric vorbind, social, cultural, uman, existențial și fiziologic, adică un fel de intersecție a un malaxor de factori pe care nici dracu n-are timp să-l descoase și să stea, deși gluma, dar sunt domenii specializate care converg de multe ori și se combină ca să poată face anumite cercetări în mai multe planuri. Aici apar situații riscante de a cădea într-un fel de new ageism sau într-un fel de ezoterisme sau în tot felul de teorii mai mult sau mai puțin fantastice, care sunt privite de comunitatea savanților sau de comunitatea științifică, să spunem, mai pragmatică și mai realistă, unde chestiunile se bazează pe așa numitele dovezi, sunt privite ca, na, ce-i cu ăștia, hai mă lăsați, mai lăsați, hai mai studiați, ce vorbiți acolo. Pe de altă parte, când ne gândim la istoria științelor, filosofiilor, istoria gândirii, istoria și social-politic vorbim. Tocmai din aceste medii și cum s-a întâmplat sistematic, de altfel, să fie așa numiți avangardiști, pionieri sau acele personalități, acele minți mai mult sau mai puțin defazate din planul unui numitor comun sau unor chestiuni considerate de bun simț în acele vremi, în diverse perioade, da? Și acum sunt o grămadă de chestiuni care par de bun simț, dar peste, stați numai să vedeți, în 20, 30, 50 de ani, vorbim peste 60-70 de ani, vorbim peste 100 de ani, da? Nu, să nu aveți îndoieli, că na, în fiecare perioadă e nevoie de cineva care se simtă că vede că, care se simtă, da, apropo, asta e important. Albano și Romina Power, mamă, cât de la zi, fantastic, cu nostalgie. O scurtă pauză și revenim imediat.

0: Pubblicitate.
1: Super
0: Pubblicitate.
1: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurst polonez Peacock 500 de grame la 11,99 lei, cordon bleu de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl, știi că merită.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: așa, problemele alea bansare continuă și continuă și la scară globală, la fel de intens aceste probleme la mansardele lumilor în care trăim, nu? Că sunt mai multe lumi în care trăim, totuși, să fim serioși, nu doar lumi și culturi, dar și perioade, pentru că sunt perioade care par a fi unele mai... Da, acum, desigur că le putem raporta, compara, ceea ce nu-i neapărat cea mai fericită idee, dar putem spune, doamne, sunt pe zone care parcă se întorc înapoi, altele parcă stagnează, unele parcă se transformă, unele merg înainte. Greu de spus în toate cazurile.
1: Gherila. Gherila. Gherila. Dacă vreți așa.
0: Da. Gherila. Vrem așa. Trump, acest tată absent al Europei, sau tătuca absentă, care se joacă cu limitele falimentului. Dacă ne gândim cumva, din câte țin minte, Trump, de-a lungul timpului, el a tot falimentat, a avut el niște momente, niște căderi și s-a redresat, s-a ridicat, a renăscut. El a avut perioade din astea, știți, de pasăre Phoenix, ca să spun. Pe de altă parte, clar că depinde unde te afli, momentul, locul potrivit și altele, plus dinamica pe care o ai, capacitatea lui de a comunica și narcisismul lui și dori asta... voința asta intensă de a fi spun în miezul lucrurilor, de a rezolva chestiunile pe mai old school, deci dacă ne gândim, da, vorbim de un old school care e poate să pară straniu, pentru că noi spunem, domnule, dar nu mai e nicio decență în politică. Și dar stați puțin, ce treabă a avut vreodată de politica cu decența, dacă stăm să ne gândim. Astea sunt așteptările noastre, mai degrabă sunt modul în care noi, eu știu, încărcăm și idealizăm ceva politic sau o dinamică politică, pornind de la ce înțelegem noi prin umanitate, normalitate, bun simț, nu știu ce, dar vedeți, din nou, ajungem să discutăm despre lumi atât de diferite, adică noi chiar spunem, da, sunt zone, uite, parcă nu, parcă n-au legătură cu realitatea de pe teren, adică vedem lumi care trăiesc și o duc cumva bine în sensul ăsta, parcă paralel cu tot ce se întâmplă, și pe lângă faptul că le merge bine, ei mai sunt și la pupitre, adică conduc, cum se mai spune, popor, conduc lumea, sau conduc lumile, că acum nimeni în esență nu conduce cu adevărat. Toți sunt constrânși în funcție de situația în care se află și de ce material primesc, ce văd, ce aud, ce înțeleg, ce au învățat, respectiv în raport cu poziția lor și în raport cu cei care se află în jurul lor. Anturajul, cei care i-au ajutat, cei care au așteptări pentru că au ajutat, vă dați seama, da? Adică e un fel de coadă acolo. Dom'le, bun, dar cum rămâne cu treaba aia? Că știi că am vorbit că dacă te susțin și dacă te ajut, va trebui să-mi rezolvi și mie, uite, asta și așa, cum? Ba chiar să ajunge anumite situații la discuții destul de dure, cu siguranță, în spatele unor uși, mai mulți am țin între deschise, de genul, bă, eu te-am făcut, eu te scot, eu te-am împins înainte, eu să te trag înapoi, murim de gât. Asta mai ales dacă cei care ajung în poziții foarte importante, ajutați, desigur, susținuți, finanțați, votați și așa, încep să facă chestiuni care nu se mai pupă și nu se mai leagă cu așteptările celor care au investit în persoana respectivă. Fie că au investit concret, fie că au investit indirect, fie că doar au dat un soi de ca să-i spun, încredere, da? Un vot de încredere, așa numit un vot de încredere, nu sună bine? Vă dau un vot de încredere. Aveți grijă, Eu, nu întâmplător, v-am ales, să știți că... E bine, în toată dinamica asta de circ, într-un fel de circ foarte complex, pentru că nu e doar circ, e și teatru, e și film. Viața le bate pe toate, dar și ele, la rândul lor, într-un fel, parcă ridică ștacheta. Știți că noi spunem, mai, viața bate filmul. Da, dar și filmul tot încearcă să ne arate din când în când, să ne propună, mai ales dacă ne gândim la filmul mai complex, fie SF, fie da, distopic, utopic, încercările noastre de a structura o imagine pentru posibile realități ale viitorului sau posibile realități care sunt pe cale, poate din mintea noastră să se producă, să se... să ajungă să fie implementate dintr-un, știu eu ce, adunătură mai mult sau mai puțin bizară de ideologii, combinații și tot felul de teorii, unele mai ezoterice, altele mai tehnofeudaliste, nu? Și capitalismul care cumpără socialismul și socialismul care nu se lasă cumpărat și care vrea să și ele se toacă reciproc și ăla îi spune, bă, dar nu ți-e rușine? Și ălalt dincolo, bă, dar tu ce vorbești? Tu te dai tu atât de vai cu lumea, cu oamenii și tu ești cu hai, lasă-o, dă-i. Deci e un fel de hărmălaie din asta împachetată bine, pentru că ea pare a fi un dialog sau o serie de discuții. E bine, evident că urmărind tot acest creuzet, ca să nu-i spun cloacă, în care fermentează tot felul de elemente, da, diplomatice, discuții, în timp ce în background arde război colo, conflicte dincolo, criză dincolo, răsturnări de situație, manifestații și așa mai departe, toată povestea asta a fost de atâtea ori speculată și transformată în literatură, în cărți, în filme, ca, mă rog, cum se numesc, așa, manifesto, da? Încât ajungem uneori să ne întrebăm, dar în ce măsură... filmele, literatura, manifestațiile, revoltele, chiar produc schimbări, chiar au sens. Da, au sens. Evident că viteza cu care ele ajung să impacteze știu, sferele politice și așa, economice, e de fiecare dată prea mică pentru răbdarea noastră și timpul scurt pe care îl avem la dispoziție, pentru că, da, desigur, noi vrem să prindem, noi să prindem noi. Hai, după aia când ajungem să înțelegem, s-ar putea să nu mai prindem, iar e posibil să prindem schimbări în mai rău. Apare și, evident, dimensiunea asta paranoidă. Dar poate copiii noștri, poate nepoții noștri, poate strănepoții vor, a? Dar, dar ce le lăsăm? Dar uite cum se întâmplă, bă, dar nu se... E, hai ca să înțelegem mai bine, da? După o scurtă pauză, știți cum? O să fie atât de clar.

0: to ask. I hope that you're not losing sleep at what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: Publicitate.
2: Să ții cont de toate gusturile.
1: Publicitate.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
5: Lidl. Știi că merită!

0: Mega Image avem grijă de mediu prin acțiuni concrete. Avem 18.000 de panouri fotovoltaice instalate pe magazine și depozite și folosim peste 80% energie verde în magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristim și ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Dacă vrei să vezi ce fețe avem în studio,
3: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Așa, problemele la mansardă continuă, mai ales acolo unde sunt luate cele mai importante decizii pentru o dinamică globală cât mai sănătoasă, după cum observăm. Așa, Trump, tatăl absent, aici un pragmatic, așa, realist, înfipt în ideea că ce nu te ucide te face mai puternic. Ar spune, da, doamne, și ce? Ba, acum să stai să te bazezi tu mereu pe cineva că o să-ți sară în ajutor, că ai așteptări, tu că pe vremuri ați avut voi hârtii semnate că, domnule, uite, suntem împreună și la bine și la rău. Nu, domnule, dacă n-ai știut să faci complimentul potrivit și... Vedeți că și Trump ia de multe ori deciziile în funcție de complimente sau jigniri. Felul în care le procesează, desigur, pentru că un narcisic morbid, el clar că trebuie să-i dai, să-l confirmi. Și la urma urmei, cum? Păi da, noi nu vorbim și nu e pe val ideea asta, domnule, confirmă copilul, vorbește cu el, nu sta să, adică trebuie să-i dai să înțeleagă dacă vrei să-l dezvolți, să se dezvolte sănătos și nu știu ce, trebuie să ai răbdare pe de-o parte, să-l confirmi când e cazul, să pui anumite limite, dar să-i explici de ce, să-i spui bravo, uite, fantastic, ai făcut treaba asta, uite, așa cu... Nu merge cu pedepse, așa, ai că poți cumva pe ideea asta de... dacă ai liniște suficientă, calm și așa... Da, teoretic, desigur, sună bine. Pe teren, chestiunile de multe ori se schimbă și aici putem spune că sunt părinți care au mai mult talent, sunt părinți care nu au neapărat nu știu ce talent. Și talentul, de fapt, de unde vine? Că e talent, noi îi spunem talent, dar e foarte abstractă treaba asta. De unde vine? Păi vine de ce ai învățat, din ce ai observat, cum anume și ai interacționat de mic, ce ai văzut acasă, ce ai văzut în stradă, ce interese ți-au trezit, inclusiv educația, felul în care copilul a fost lăsat să exploreze. Nu i s-a dat peste deget, însă dimpotrivă a fost invitat, ca să spun așa, sau ca să spun, dus de mânuță în diverse zone, sporturi, arte, așa cum se întâmplă cu părinții care, da, vor să vadă, ok, să descopere ce interese și ce este mai atractiv pentru copil. Pe de altă parte, copiii știm că de multe ori marja de răbdare e scurtă și se plictisese repede, schimbă repede registrele și aici clar că o să sară imediat specialiștii și o să spună cei care au prea multă energie și de deficit de atenție. Vai, tratată. Da, evident, e multă energie și aici e o chestiune de felul în care gestionezi. Dar asta e o altceva. De ce am pornit și vorbeam mai devreme de Trump? Da, pentru că e și ceva infantil acolo. E ceva infantil în comportamentul lui. Evident că e speculativ, pentru că sunt diverse discuții și voci care vorbesc despre faptul că, măi, un afaceri, un businessman cu vechime, dincolo acum de problemele legate de vârstă sau de anumite incoerențe sau incoerențe mai mult sau puțin sistematizate în ce face, ce spune versus ce, cum anume, ce decizii, când și ce anume, așa și cum se exprimă și ce bălării mai spune uneori. Asta nu știu ce să spun. E prea simplu să dăm imediat vina pe vârstă, pe probleme mentale sau pe, eu știu, pe narcisism și așa. E prea simplu, știți? Pentru că asta e un mod care vine și dintr-o oarecare, i-aș spune, oarecare neputință de a observa și de a avea, desigur, răbdare și cunoștințe suficiente pentru a înțelege mai înainte de unde vine, ce a făcut, cum a făcut, cum... ce moduri, modus operandi are, cum să mai spun. De asta sunt speculații că cineva care se află în acea poziție, care are puterea de a lua anumite decizii foarte, foarte intense pentru piața economică, pentru burse, pentru tot ce înseamnă circuitul finanțelor la scară globală, el poate mai mult sau mai puțin programativ face, hai să spunem, hățâială pentru a, iar înainte să o facă acea hățâială, să facă inside-uri, în interior, în interiorul grupurilor, anturajul, vă dați seama ce agenda are și câtă lume e acolo, că e și coadă pe alături. Și atunci, desigur, ar trebui să înțelegem că dincolo de prezența publică a unui lider politic și ce zice sau nu zice, vorbăraia pe care o auzi și te scarpini și îți spui, oh, Doamne, îți pui mâinile în cap și așa, mai există niște dimensiuni ascunse, niște chestii la care noi, muritorii de rând, nu avem acces. Discuțiile private, mesajele codate, diverse chestii care au loc și se produc la acel nivel, într-un cadru restrâns, inclusiv lucruri, ca să spun, transmise numai prin gesturi, prin expresii, da? Pentru că noi știm foarte mult, adică știm clar că sunt, dacă ne gândim, de exemplu, la un spațiu interlop, acolo sunt coduri. Nu întâmplător cum fac comparația, pentru că dimensiunea politică pe care o urmărim astăzi în anumite zone are exact dinamică de mafie, de structură foarte complexă, frauduloasă, care nu e altceva decât un sistem de căpușare și de deturnare a banilor, a finanțelor spre vârf, spre zone izolate, spre cei care sunt, mă rog, din care e structurate așa numitele grupuri de influență și grupuri care iau decizii la scară mare. Ei nu întâmplător vor cu disperare să ajungă acolo, pentru că acolo au o anumită imunitate, știți? Adică sunt anumite legi care, iată, fac imposibilă deturnarea lor de acolo. De-aia încearcă unii și alții să pac, țac.
1: Publicitate.
2: Kaufland ieftin și bun.
1: Publicitate.
2: Electro Weekend prezintă Electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
6: like Facebook Radio Guerilla.

0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Ce cant n-au avut trabare, iar mare creier de savante. Au gândit profunde și transcendentale. Erau supra-dezvoltați la nivel mental. Dar și nenea Platon și Aristotel n-au avut probleme restanțe la renele. Nici la întreținere nu s-au chinuit, fiindcă toată ziua au stat și s-au gândit. Au citit și au scris carte după carte, care-i sensul vieții, ce e după moarte.

As cristas prelimitale, bojului uman, era tare logică, eu de la sinapsă, ca pune la puncte, pe nepusă masă. Mai era și Heidegger, bun și ăla rău, viața într-o moarte, era sloganul său. A scris o lucrare, ființă și timp, dar e cam greoaie, dă s-o lași în câmp. Da.

Așa, n-am pus-o eu în playlist, stați liniștiți, nu-mi place să-mi fac reclamă, nu, și oricum nu mai recunosc ce am făcut pe vremuri, aia, păcatele mele, băi, ce, se schimbă. Într-un fel, dacă stai să te gândești așa, măcar o dată la 5 ani, dacă nu-ți schimbi un pic paradigmele, e o problemă. Eu nu exclud și posibilitatea unui

anumită continuitate. Fiecare cu felul lui de a fi. Aici ne întoarcem la ce spuneam. Mai aveam o chestie din asta în minte legată de faptul că indiferent ce verdict și ce analiză poți să faci, și inclusiv medicală, în raport cu un lider politic care pare, mă rog, nesimțit sau pare... ideea de nesimțire pare, știți, aproape pleonastică oarecum în raport cu politica. Pentru că acolo e un fel de pe cât de sobru sau pe cât de împachetat și papionat e o zonă când se prezintă, da, pentru că e o imagine anume sau un set de imagini care trebuie să ajungă la publicul larg, să pară totul decent. Cu atât clar e mai straniu, cu atât mai dubios. Da, e un vulpoi bătrân care cu siguranță hâțână și nu întâmplător hâțână, nu cred că e vorba de un fel de e și marja asta a unei, aș spune, autosuficiențe bătrânești, obosite, pentru că totuși să nu uităm că sunt diverse probleme care vin odată cu vârsta, care au, vrei, nu vrei, un impact asupra felului în care vezi, observi, gestionezi, gândești și iei decizii. Pe de altă parte, toată povestea asta ridică, desigur, te dă jos din pat, te dă jos din hamac, te dă jos dintr-o zonă confortabilă în care, la care tu poate ai lucrat mult timp și evident că îți scrâșnesc dinții de nervi, pentru că îți pare nesimțire, îți poate să-ți pară greșit, îți pare da și ai argumente, toate argumentele sunt pe masă. Este neverosimil, dar nu, se mai poate, dar ce-i cu ăștia? Dar atunat s-au adunat, dar încotro ne îndreptăm. Asta, toată povestea asta trezește în oameni, pe de-o parte, neliniște, iar neliniștea, desigur, te scoate într-un fel sau altul în stradă, te face să treci peste acele etape. Știți cum sunt când află un om, află o veste tulburătoare, șocantă, trece prin câteva faze. Da? La început nu accept, nu înțelege ce se întâmplă. E un șoc, rămâne blocat, stă așa. Nu are vreo reacție. De-aia mulți spun, uite-l ăsta, dar n-are nicio reacție. Apoi e o fază de primire, da? În care omul începe să spună, da, ok, asta s-a întâmplat, dar hai să vedem ce se întâmplă. Începe să se învârtă. Da, și se învârte mai mult, am ținut în cerc. Deci cântărește situația, o analizează. Apoi vine faza de primire, de oarecum de primire și de reacție, da? Deja începe o reacție directă. E, telefonul, ieși afară, te întâlnești nu știu cu cine și discuți, măi, ai auzit de situația asta, da, ce părere, hai să vedem, bă, nu se poate, dar este groaznic. Bun, apoi, clar, vine faza cu organizarea, da, iată că situații de acest gen înlănțuite, că e o serie de evenimente, desigur, îngrijorătoare, că s-a jignit Trump, că i-a zis, nu știu cine, cancelarul, că, domnule, a fost umilit în Iran. Iranul l-a umilit. Păi da cum? O jignire mai mare? Păi da, normal că o să-și ia jucăriile militare și o să plece. Pentru că, da, vorbim și de un infantilism în politică. Adică să... Și nu e vorba numai de Trump, apropo. În sensul ăsta, infantilism, dar wunderkind-like infantilism. Adică știți că există și infantilismul ăla în care copilul, el pe de-o parte e copil, dar pe de-altă parte știe. El se duce la un concurs să știi și câștigi și ia premiul cel mare, pentru că are experiență. Adică, cognitiv vreau să spun, informațiile acumulate. Dar copilul n-are încă o experiență, dar în același timp are cunoștință. E o mașină de memorat foarte avansată. Și desigur apar întrebări în ce măsură e conștient de chestiunile pe care le știe. Mă rog, vă dați seama, sunt date și informații acumulate. Cum se mai spune, erudit, da? Copilul erudit. În cazul lui Trump și nu numai, cum sunt diversi lideri cu diverse manifestări,
vorbim de un fel de copil bătrân, wunderkind și cu

0: va depășit pe de-o parte de vremuri, pentru că totuși asta e partea păcătoasă în dinamicile astea. Noi spunem, domnule, dacă liderul are o vârstă, deja are experiență, el vezi, Doamne, înseamnă că ar putea, atenție, lua decizii corecte în raport cu vremurile în care trăim. E, nu. Uitați-vă la Putin. Greșeala de a începe un război și de a pune pe butuci nu numai țara lui, dar de a trezi Europa. Din nou. Și nu numai. Dar genera o serie de tragedii în lanț care, la care reacționează alți lideri, care poate n-aveau curajul să facă, să genereze și ei la rândul lor, ca să rămână în istorie, măcar ca tartor, dacă nu se poate ca lider salvator, iată că nu mi-ați dat Nobelul, păi atunci nimic nu mă mai oprește să demarez un război. Dacă i-ar fi dat Nobel pentru pace, preventiv, așa se face, dar păi și ăștia, frate, cu mândria lor, asociați, cum se numesc, Olanda, Belgia, Suedia, nu mai știu cine era acolo, era țara responsabilă. Că el a zis, el a dat semnale. Dom'le, dar mie îmi dați sau nu-mi dați premiul Nobel? Și ăștia zic, păi, nu mi-ați dat. Păi atunci știți ceva. Această dinamică de grădiniță, în esență, în care copilul așteaptă o bomboană ca să fie cu minte, e cumva inversă. În mod normal spui, domnule, uite, copilul a făcut, e să joacă, dar în același timp e... Vorba vine, Doamne, ce termen, cu minte. Deci mai oribil decât atât termenul ăsta. Fii cu minte, fii ascultător, fii bați. Dictatoriale din astea. Așa. Că primești o bomboană, pedeapsă, recompensă. Uneori se inversează. Și poate să ajungă copilul să te șantajeze și spune vrei să nu stric alea, să fiu cu minte. Ce, dă-mi și mie o bomboană preventiv, te rog, tati, mami. Șantajul preventiv. Astea deja arată, deja sunt elemente de wunderkind, da? Deci puteți să dați copilul, dacă observați, la șah. Deci e clar că, înțelegând ce mișcări ar trebui să facă și ce mișcări vor urma, da? Adică strategic, e un strateg, micul strateg. Bun. Cum spuneam, un pragmatic, un realist, un om care a crescut pe principiul eu m-am făcut pe mine, eu singur am obținut ce am făcut, nu m-a ajutat nimeni. Ba, chiar dacă vă povestesc biografia mea, o să vă vină să plângeți. Dar tocmai asta m-a făcut și m-a pus pe picioare, pentru că de prea devreme am fost nevoit să mă maturizez. Ei bine, acest mod ține de câteva reguli. Domnule, nu trebuie să te bazezi pe nimeni, încearcă să-ți structurezi și să-ți faci din timp o autonomie ca să nu ajungi să bați la ușa vecinului că nu mai ai făină, grâu, grăunță. Pune deoparte. Bun. În afară. Fă în așa manieră încât să-ți așterni și să ai o agendă de priorități și plan și așa, și să ții cont de faptul că dacă tu dai mâna acum cu unul care are mașina parcată acolo, dar din portbagaj curge un firicel de sânge, e posibil să faci un fel de pact cu diavolul și atunci mai devreme sau mai târziu se va întoarce într-un fel sau altul, fie împotriva ta, fie o să-ți ceară socoteală, fie nu știu ce. Deci, ai grijă cu cine pactizezi, cu cine te legi, de la cine ai așteptări și ce faci și ce promisiuni și ce investiții și unde le faci și toate. Deci e atât de complexă povestea asta, amintindu-ne de politicile pe care le-a dus Europa înainte de marea invazie din Ucraina, deși ele au fost cumva invazia Rusiei, vreau să spun. Și tot așa, da? Pentru că, practic, Rusia a structurat o schemă foarte complexă de resurse și de venituri din resurse în toate direcțiile, așa ca o serie de tentacule producătoare de finanțe și care au fost investite, că noi spunem, da, că e o bandă, e o mafie care iată, împinge Rusia spre un faliment și spre așa, dar Rusia, pe de altă parte, e un urs mare, e rezistent și chiar dacă roiul de albine îi dă bătăi de cap, el, până la urmă, e masiv și o să se ascundă într-un final, dacă e chiar așa de tare, îl doare și îl chinuie și nu știu ce, o să se bage în scorbură, în asta, în scorbură, în tunelul lui acolo și o să-i mai intre și extra time în hibernare. Da? Da, da, da. Putem spune așa. Evident că noi tot așteptăm să facă ăia ceva, să-l scoate pe ăla de acolo, pe sadomasochistul ăsta de Putin. Dar ei cam toți sunt un club, știți? Adică nu e ca și cum sunt diferențe foarte mari. Sunt nuanțate diferențele. Unii sunt mai primitivi, unii sunt mai direcți, alții sunt mai fezandați, mai cu pudră, mai cu talc. Alții mai cu o mască, așa, depinde de zonă, de perioadă, de partide și felul în care se manifestă. Cert e, știți ce e, ce îmi pare destul de limpede? Că este tot mai greu să păcălești oamenii, să păcălești masele, să păcălești strada, să păcălești comunitățile, pentru că dinamica asta actuală, toate rețelele, totul foarte repede ajunge la publicul larg, totul foarte repede. Chit că peste treaba asta se adaugă o tonă de fake news și de tot felul de aberații cu tentă, fie naționalistă, extremistă, tot felul de instigări și chestiuni îngrijorătoare. Pe de altă parte, cu asta se și luptă ele și informaționale și așa mai departe, și pe teren. Asta duce la o maturizare, să spun, destul de rapidă a publicului larg, a oamenilor, a maselor, într-un fel. Pe de-o parte, problemele, îngrijorările, toată treaba asta te împinge să pui neuronul în mișcare, să dispare încrederea, da? Noi spunem, domnule, uite, nu mai are nimeni încredere în nimeni. Păi, dar stați puțin. Și asta, de ce ar trebui să privim chestiunea asta ca fiind ceva greșit? Nu e. Asta face parte dintr-o serie de lucruri care au un sens constructiv pentru dezvoltarea unei autonomii și a unei maturități, ca să spun, nu? A nu avea încredere oarbă, a nu avea nu știu ce simpatii și atracții pentru sferele care sunt foarte pragmatice și care sunt foarte, să spun, marketing, în sensul de marketing structurate ca discurs. Da, domnule, uite, vă prezentăm aici un banner și un slogan, vai, make America great again, sau la orice. Orice lider, de fapt, are cumva în background, fie că o pune în față, fie că o are în sub sens, adică în campaniile lui. De fapt, orice partid, într-un fel sau altul, indiferent cum structurează platforma și sloganul sau așa, asta vrea să transmită. O să fim din nou puternici, o să fim din nou o țară independentă sau nu știu ce. De parcă, iar asta cu independența, desigur, e tot mai penibilă într-un fel, pentru că ideea de independență este destul de absurdă, da? Trăim într-o lume în care mai degrabă economiile sunt interconectate, culturile sunt interconectate, pacea, așa numită, presupune și prezintă posibilități de a călători mai mult în zone, poate altă dată inaccesibile. Acum treaba asta cumva parcă din nou se întoarce spre un fel de izolaționism de nevoie. Da, adică sunt spații unde nu te-ai mai duce. Altădată, da, și au fost anumite perioade, poți să spui, domnule, uite, ne gândim, Orientul Mijlociu și altele. Da, au avut perioade. Cum de s-a întâmplat, uite așa, că acum sunt zone unde chiar nu ai ce căuta? Sau, da, te duci ca jurnalist de investigații, te duci dacă vrei să te angajezi, eu știu, mercenar sau așa, să ajuți, să te angrenezi într-o dinamică atunci când, da, când simți că trebuie să faci cu adevărat ceva și nu doar să stai să urmărești dintr-o parte. Ei bine, toată lumea, iată că se trezește cumva și Europa cumva parcă a început să înțeleagă foarte clar că mai nu te mai poți baza, toate așteptările trebuiau să trebuia lăsate la intrare, nu? Adică ideea asta, domnule, ce, dar ce v-ați imaginat? Fiecare cu gospodăria lui până la urmă. Cum era și vorba aia veche, gospodărească, cu dărnicie nu faci gospodărie. Adică aici clar că e cu atât mai stridentă și dureroasă, e ca o rană pe care o trăiește Europa, pentru că America pare să se dea la o parte, din, și nu doar să se dea la o parte, dar pentru că Zelenski nu a avut atenția și prezența aia de a-i face suficiente complimente lui Trump și de a-l trata, ca să spun, mai călduros și să se uite mai lung și eventual cu mai drăgăstos la Trump și eventual să-i spună tătucă sau ceva. Am impresia că dacă... Și de fapt, știți, asta ține foarte mult și de... Nici n-avea cum Zelenski, pentru că vă dați seama în ce menghină e prins și el. Că toți liderii sunt într-o menghină prinși. Ei nu mai pot da înapoi. Unii nu știu cum să mai facă să poată rezolva situația în care se află. Unii se întreabă oare cum am ajuns aici, dar nu are sens să te mai întreb că ai de făcut o grămadă. E complicat și cu somnul și cu toate. Și cu agenda care e hiperplină și așa. Dar, apropo de actori, dacă ar fi știut. El mai târziu a început să-și schimbe retorica puțin sau modul de abordare, da, mulțumit și așa, pentru ajutor și pentru... Încercând cumva să mai înmoaie din atitudinea aia înțepată, desigur, atacată, pentru că el a fost atacat. Atunci când a fost acea... Știți, astea sunt niște repere foarte interesante. Deci, vă amintiți foarte clar imaginea când Trump și cu ăla, cum îl cheamă, că și scapă și uneori chiar așa mă bucur că îmi scapă, Vance sau nu știu ce, și Zelenski, când au sărit pe el, au început să-l atace, să-l jignească, să-l testeze, de fapt, ca în gang la grădiniță, la școală. Bun. Bullying se numește. Și Zelenski, care și-a păstrat calmul, care a continuat să discute așa, nu s-a pierdut cu firea, nu știu ce. Dar pe de altă parte ei au simțit că reacția lui nu e aia care, că ce așteptau, ei așteptau. Ha! Deci ideea e că și Trump și, dar toți, aproape toți, mai ales în sfera aia care a fost crescută și educată cu Carnegie, că să nu uităm, Carnegie, da, adică versus Ostrovski și alte spații. Dar ce e că Ostrovski încă e? E bine să nu ajungem la educatorii, să nu ajungem la Dzerzhinski. Politicile sofisticate versus politicile brutale, venite din comunism, din socialism brutale, versus politicile perverse. Adică perverse și în sensul, să spunem, de a face, știți, tipul, comportamentul de tip Carnegie, da? Vrei să-ți faci prieteni buni, vrei să fii un atractor pentru ceilalți, să lași o impresie bună, știi, e important să faci complimentul potrivit la momentul potrivit, cui trebuie atunci când e cazul. Și mai mereu e cazul, fii atent, cum, pentru că de comportamentul tău, de cum zâmbești, de cum întinzi mâna, de cum dai mâna, de cum te de cum vorbești, toate astea sunt foarte importante pentru a avea influență, pentru a-ți face mai mulți prieteni, pentru a ține dușmanii mai aproape chiar de... Știți? Deci aici toată povestea asta. Așa că din punctul meu de vedere, toată treaba asta că aoleu, ce face ăla sau ce așa, sunt din nou un fel de lamentațiile noastre disperate într-un fel, pentru că noi clar observăm, urmărim un soi de declin în relațiile internaționale. Dar asta e partea paranoidă. Asta e reacția paranoidă. Da, noi suntem reactivi. Noi vedem. Ai văzut coloana de fum la orizont? Este îngrijorător. Se întâmplă ceva, nu e bine. Clar, uite, e război. Bun. Hai să ne mobilizăm, da? Facem cazemate. Hai să structurăm o linie de apărare. Hai să adunăm soldați. Hai să facem exerciții militare. Hai să așa. E logic, da? E rău sau bine? E bine, pentru că, până la urmă, asta mai devreme sau mai târziu, oricum s-ar fi întâmplat, pentru că toate stelele erau aliniate și, ca să spun, dinamicile nu arătau ca și cum mergem spre acea imagine utopică de lume tot mai bună, tot mai pașnică, tot mai sănătoasă și cu speranță de viață de 1500 de ani. Nu. Altfel spus, aici își freacă palmele, în special cei care spun, a, ce ați crezut voi, că așa stați, că o să vină și o să sară repede în ajutor americani și că Europa se poate baza pe alianțe. Partea bună e că trezirea asta cu transpirații rece așa și cu, desigur, pocnesc oasele, dacă ai stat destul de mult sub candelabru, ai stat la masă, ai luat desertul și acum brusc așa, pac, a luat foc hambarul în spatele curții și tremură candelabru. Aoleu, fai de cap. Iei o dușcă rapid, o tărie și la treabă, organizare. La un moment dat nici cu asta nu o să, nici cu tării nu mai mergem. În fine, asta duce la o reorganizare, la o în primul rând, o reevaluare a tuturor chestiunilor prost structurate de până acum. Clar că toți au căutat varianta simplă, mai simplă și mai confortabilă. E atunci când tu ajungi să înnoți în ape adânci și mai devreme sau mai târziu descoperi surse rapid și bune și bine și așa. Se face prin rechini și prin tot felul de organisme fosile primitive, arhaice să le spun, care stăpânesc zona aia, adâncurile alea sulfuroase de unde vine grosul, să spun, țițelul. De asta s-au pactizat și s-au făcut toate țevile și s-au tras toate țevile și Rusia a împânzit ca într-un, ca să spun, ca capilare care au ajutat la acumulare de resurse pentru, dar oare pentru ce? Că era clar, urmărind ce se întâmplă în interiorul Rusiei, sărăcia de acolo și tot ce era, toată paragina aia care era în timp ce Kremlinul strălucea tot mai tare și mai tare și familiile lor, dar toate investigațiile pe care le făcea Navalny, toate investigațiile pe care le făceau organizațiile și jurnalismul de investigație din Rusia, care unii au fost mătrășiți și alții au fost nevoiți să fugă. În general, haterii gustă dinamica asta. Haterii, adică cei jigniți, cei umiliți, trecuți prin probleme din copilărie și nu numai, care au învățat că lumea e un loc unde, că lumea e rea, că lumea e, de fapt, e ca o otravă, tot fiecare e pe cont propriu, fiecare își urmărește interesul. Păi și ce? Unde nu există, de fapt, milă pentru nimeni, unde nu există, de fapt, cu adevărat, cum se numește asta, empatie. O poți juca. Adică nu doar, că mai sunt și cei care rămân, știți, poker face, care nici măcar, adică îi consideră că este peste nivelul lor de demnitate să se prefacă empatici și nici măcar nu învață abilitățile unui, hai să-i spunem, unui sau tehnici pe care le învață acei psihopați care au suficientă minte cât să nu ajungă criminal, dar să poată să ajungă în poziții foarte importante pentru a face și desface și a organiza sau a dezorganiza pentru a câștiga. Ei învață, ei pot face lucruri pe care le pot face actorii, doar că actorii, desigur, sunt profesioniști, mă rog, sau mai mult, nu contează, că aici învață școala și exercițiul și capacitatea de a-și de a îmbrăca un rol sau altul, de a se identifica cu personajul, da, și acolo sunt diverse școli și putem urmări diverse spații, cum anume joacă actorii și cât de bine. Și ce ajungem să admirăm? Noi spunem, domnule, dar oare chiar politica e chiar așa un spectacol? Da, este foarte, chiar foarte așa. Este un serial, e un thriller pe care îl urmărești. Singura problemă reală este că e un thriller care se produce și pe teren. Adică, știți, imaginați-vă un platou de filmare unde, să spunem, oamenii, echipa de filmare, regizorul și mâna dreaptă, mâna stângă, producătorii, cameramani, toți cei care se ocupă pe platou, au pregătit totul pentru a filma, să spunem, o secvență acolo complicată, unde are loc, să zicem, să spunem așa, o secvență de ca de război, așa. Da. E, și pac, cum s-a mai întâmplat de-a lungul timpului. Nu știu cum s-a întâmplat că în loc de gloanțe oarbe, iată că nu știu cine a strecurat un glonț real acolo. Nu știu cum se face că mașina de fum a pocnit și a ieșit explodat, că nu știu cine a strecurat niște praf de pușcă acolo și noi am încălzit, încălzitorul ăla a fost pus acolo să facă un pic de abur, că încolo a pocnit, a explodat ca o mină de... Și la un moment dat platoul de filmare încep să țipe, se filmează și regizorul pentru o secundă are impresia că wow, totul este extraordinar, atât de bine. Când încolo, de fapt, iată că actorul ăla e rănit, stă pe jos, ăștia spun cut, dar ea nu se mai ridică. Țipă în continuare, pentru că de fapt, brusc, cumva s-a întâmplat că ce au regizat ei acolo, iată că s-a produs pe bune. Un fragment. Cam așa e și politica. E un fel de film pe care ăștia încearcă să-l țină pe ecrane, dar el scapă în realitate. El de fapt a scăpat de mult în realitate și politica, care ne promit, desigur, că vor rezolva pe cale pașnică, nu știu ce, această eternă promisiune că vom face și vom aduce și vom rezolva, e încercarea de a muta pe ecran înapoi. Noi spunem, domnule, când oare se va termina măcelul? Când oare vom depăși această fază în care, păi, stați, ar fi prea simplu. E prea simplu. E una să vrei și să ai așteptări și alta să înțelegi de unde vin dinamicile astea. Cum și-au făcut rău intenționat, cât de perverse au fost, de fapt, relațiile și intervențiile făcute de marile puteri prin colonizări, prin ocupații mai mult sau puțin brutale. Și încă e bine dacă în anumite colonizări au venit cu drepturi pentru băștinașii peste care au venit și le-au adus cultură și lapte și miere, cei care i-au cotropit. Încă bine dacă i-au lăsat să-și continue cultura lor, să țină, să le dea o continuitate și să le ofere posibilitatea asta de a nu uita cine sunt, de unde vin, de a nu-și uita rădăcinile. Asta e ok. Cumva America a funcționat și nu numai în acest sens. Problema e cu aceste imperii și cu colonizatorii este că într-un fel sau altul cam toți suferă de ca să spun, boala asta a invadatorului care vrea până la urmă să impună el toate legile, toate regulile și ca să obții de la el o marjă, ca să obții niște drepturi, trebuie să ieși, să le ceri, să-i faci plecăciuni, da? De asta spuneam, că și Trump, dacă ar fi avut un comportament înapoi, mai în glumă, mai cu rânjet, mai cu un fel de pachetare de Carnegie combinat cu Monty Python și cu nu mai știu ce dracu, tot așa, suficient acid și să se dea, să le mai dea o palmă pe umăr, să se mai... Așa, cu siguranță ar fi intrat. Noi spunem, domnule, dar nu e admisibil. Cum să fie politica, să ajungă politica dependentă de adică un politician să ajungă să ia decizii în funcție de simpatiile și de linsul reciproc, mă scuzați că nu vreau să vorbesc așa, oarecum orgiastic? Păi citiți Marchizul de Sade. Ce aveți impresia că acolo sunt așa toate întoarse pe dos, în sensul cu mațele la vedere, ca să spun, știți? Adică, până la urmă, această...
1: Publicitate!
2: M-am cam prins ce trebuie să fac la nouă loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
1: Strategia este arta sacrificiului. Dacă faci totul, nu faci nimic, spune Mark Ritson. Te invităm să-l asculți la Creativity for Better pe 12 noiembrie la Face Convention Center. Dacă te pasionează comunicarea sau ești profesionist în marketing, nu îl poți rata pe Mark Ritson. Bilete pe creativityforbetter.com. Mulțumim partenerilor noștri, Kaufland și Raiffeisen Bank Presenting Partners, Coca-Cola Gold Partner, plăcut de Radio Guerilla.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai, Napolact Telemahue din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio Guerilla.
4: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
5: follow Instagram Radio Guerilla.

0: Manila.
1: Publicitate.
2: Hoinar Festival revine la București între 9 și 19 mai cu cea mai curajoasă ediție de până acum. Serate muzicale, dialoguri culturale, lecții de pian în aer liber, super spectacole și concerte itinerante. Pe scenă și dincolo de ea îi întâlnești pe Marcel Iureș, Alexandrina Halic, Paul Cimpoieru, Marina Constantinescu, dar și numeroși muzicieni de talie internațională, inclusiv câștigătorul Lituania's Got Talent. Hoinar Unbroken. 10 evenimente, 7 locații, o singură stare. De neînfrânt. Detalii și bilete pe festivalulhoinar.ro. Plăcut de Radio Guerilla.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
5: Radio Guerilla.

0: Radio Guerrilla. Obbligatoriu o ascultați.
1: Publicitate.
2: Electro Weekend prezintă.
1: Publicitate.
3: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: Luni de la 4 după amiaza, Gary Live prezintă Breathe Last, în direct din mansarda Radio Guerrilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerrilla.
6: Cu 2 de R și 2 de L.
5: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
7: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
8: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
9: Radio Guerrilla.

0: Așa, problemele la mansardă continuă și ele sunt destul de masive, mai ales, acum când citesc, ce și spuneam, într-un fel, SUA retrage 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că America a fost umilită de Iran și, în ghilimele, mă rog, un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin. Da, desigur, e de Monty Python când ajungi cumva să când stai și te gândești, dom'le, oare din cauza asta a luat decizia asta să retragă 5.000 de soldați? 5.000, în fine, 5.000 nu e ca și cum, wow, dar observăm asta, e ca un soi de, deja începe să fie, ca să spun așa, o dinamică cu care te ajungi să te împaci într-un anumit sens. Spui, aha, bun, e clar. E clar. Deci, pentru ruși, da, într-un anume sens, e o veste cumva bună. Dar, în esență, pentru ei nu prea există vești bune, pentru că ei sunt într-o criză foarte serioasă și criza asta nu e ca și cum s-ar opri, chiar dacă ar opri războiul, pentru că situația acolo e atât de complicată, încât, și nu numai pentru ei, pentru toată lumea și pentru noi și așa, încât e clar, trebuie să ne gândim la perspective în care se reșapează sistemul în adâncime. E ca o construcție pe care ai făcut-o, da, ai investit mult timp, ai lucrat mult, ți-ai pus gărduleți, ai pus gazon, ai crescut o floare, ai o grădină și când colo, bum, a venit o tornadă și ți-a demolat tot. Și stai și te gândești, măi, unde ai greșit? Na, construim, și dacă tot a fost, na, demolată treaba asta, poate data viitoare și angajăm un pic și în logistică ar trebui să schimbăm mai multe elemente ca să putem reclădi sau reface ceva care poate, sperăm, la o viitoare tornadă va rezista. Faza cu tornadele, că nici ele nu sunt la fel, deci mereu intervine acest factor, cele necunoscute care bat la ușă. Când nu te aștepți, când îți era somnul mai dulce, cum se zice. Practic, iese că, na, se creează o coaliție foarte serioasă, europeană, toate țările, și gândiți-vă că în acest context, Ucraina, care, iată, începe să devină, dacă nu putem deja considera că este cea mai serioasă și puternică, logistic și tehnologic, armată din lume astăzi, da, noi nu vorbim aici despre, armate potențiale, tehnologii potențiale sau așa. Noi vorbim despre ce în timp real, de nevoie, este testat și să nu uităm că Ucraina în esență este un spațiu cultural foarte, foarte serios și puternic în sensul voinței lor de a rezista, de a supraviețui, de a nu se lăsa înfrânți, de a nu se lăsa cotropiți, de a nu se lăsa păcăliți. Deci sunt foarte puternici. Și chiar fără ajutorul americanilor, cu condiția să rămână, în cel mai rău caz, coaliția sau acel număr de spații, de țări care astăzi sprijină, ajută Ucraina, e suficient un organism, un sistem care să nu doar să pună pe butuci Rusia, care, na, ea se pune și singură pe butuci, știți? Adică aici nu e numai că, domnule, reușesc ucrainienii tot mai în adâncime să lovească zonele vulnerabile strategic și importante din punct de vedere strategic, ci incapacitatea Kremlinului de a gestiona ceea ce se întâmplă și situația de capcană în care se află liderii de la Kremlin, pentru că ei nu pot opri brusc războiul, dar nici nu au cum să-l continue în sensul cum se mai zice, în clubbing-ul subteran, în sens de izbândă decât, dar nu decât, că vezi, vedeți, aici mai e o fază când se tot discută, de exemplu, propaganda și cei care până nu de mult erau feroce și rapace, vorace și băteau puternic la instigare, la crime și la război, acum și susțineau și așa, acum încep să ridice, acum își schimbă parametrii. Își schimbă parametrii pe fond de disperare, pe fond de... încep să realizeze că situația e mai... că e groasă, știți? E ideea, discuția? Și spun, măi, stați, aici urmăream, la un moment dat am văzut un scurt, un fragment dintr-un dialog cu un propagandist rus, întrebat de un blogger rus, evident, din ăștia, pro-Kremlin, care e soluția? Ce facem? Că suntem, uite, că deja se o să fie 5 ani acuși. Depășim perioada asta, depășim simbolul nostru, anii celui de-al doilea război mondial, cât a fost nevoie pentru Marea Victorie, în al doilea război pentru apărarea patriei, da. Și acea victorie nu s-ar fi produs și n-ar fi avut loc fără ajutor foarte masiv și foarte serios din partea aliaților, să nu uităm. Astăzi dinamica pare diferită. America, la prima vedere, pare a fi un... nu mai seamănă cu un aliat, e pe acolo, da, se ocupă de gospodăria lor, vor să reșapeze puțin economic intern, să facă cel puțin din retorica de wunderkind bătrân al lui Trump. Dar cred, știți, cred situația cu asta toată, Orientul Mijlociu, motivele pentru care a fost atacat Iranul, da, pentru că nu a fost atacat, pentru că este aliatul rușilor. Știm de ce. A fost o... pe lista Israelului acolo, domnule, nu mai putem continua așa. Dacă îi lăsăm și adună și nu mai e vorba de obuze cu șuruburi și cu piulițe, așa, da, e vorba de armament serios, drone, și trebuie pus pe butuci Iranul, pentru că Iranul, în esență, duce o politică, a dus cel puțin până acum și continuă să o ducă. De unde a venit afirmația asta lui Merz? A venit pentru că Iranul cumva, mă rog, regimul de acolo, vorbim de un regim care e pe survival într-un fel, dar care se ține tare pentru că, na, ei, așa e un regim. Și nu numai regimul, adică ideea de... că, gândiți-vă, da, deci avem o conducere care, deși este atacată din toate părțile și o economie care este atacată din toate părțile, totuși spune, nu, noi suntem, noi o să fim și mai tari și o să vă arătăm noi și cu atât, hate-ul crește și tensiunile cresc, dar până la urmă cred că aici din nou este un mod eronat în care privim chestiunea asta de victorii sau înfrângeri legate de război. În general, nu prea iese nimeni învingător dintr-o perspectivă economică, pentru că toate părțile au de pierdut. Mai ales cele care au economii bazate pe fraudă și pe dictatură, acolo e și mai gravă situația, pentru că ele nu au o filosofie suficient de sănătoasă și ca să poată rezista, trebuie să strângă șuruburile și trebuie să creeze un spațiu dictatorial prin care să obțină brațe de muncă, carne de tun și așa mai departe. Adică frica, cum erau cei trei de F, dar sunt mai multe. Nu e doar frică, foame, frigă. Aici mai avem și ideologie, pentru că ideologia este energizantul de bază. Da? Deci tu injectezi sau hipnotizezi masele cu ideea de cauză supremă, ne apărăm destinul, soarta și venim dintr-un trecut glorios pe care oricum o să-l redobândim și suntem cei mai puternici, cei mai deosebiți, cei mai... nu știu ce. Toată retorica asta narcisică raportată la o conștiință colectivă tradițional, adânc înșurubată tradițional și așa mai departe, plus religios, plus multe, avem multe elemente care țin de motoarele unui mamut sau altul. Până la urmă, războaiele astea sunt în mare parte cumva menite să-ți distrugă gospodăria, nu să-ți cucerească ție gospodăria, să-ți o fure, că na, sunt invazii concrete care, cum fac rușii, da, invazie concretă în care ei încearcă să rupă bucăți din Ucraina, justificând intern prin propagandă că sunt pământuri care, de fapt, le aparțin lor, că bla, bla, bla, în fine. Și știm că, de fapt, aceste mari imperii, ele cu asta s-au ocupat de-a lungul istoriei, au jefuit, de fapt, au ocupat, au jefuit, dar au și dat. Au furat, dar au mai și dat, vorba aia. Știți? Pentru că au dat că, na, până la urmă trebuie să-ți speli cumva păcatele. Normal că după ce tu intri, după ce tu cucerești cu tancurile și faci farfal și distrugi...
1: Publicitate!
2: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cărbuni pentru grătare Nord 3 kg la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
5: Lumea bună se adună

0: publicitate.
1: De la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Breathe Last. În direct din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
2: Cu 2 de R și 2 de L.
1: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
3: Universul entero, escucha!
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
0: Publicitate!

0: Așa, problemele la masă de continuu. Acum un moment foarte, foarte important, un mic insight, cum se spune, pe care știți acele micro-insight-urile pe care le ai când îți dai seama sau când realizezi că ceva nu e în regulă cu o anumită regulă, cu o anumită, eu știu, cu un anumit element. De exemplu, faza asta că America parcă se dă tot mai pe margine în legătură cu ce se întâmplă în Europa și că lasă Europa, da, să se ducă la casa ei, să se angajeze, să lucreze, că, na, tătuca nu mai are cu ce și, la urma urmei, cum să-l ajute pe copil să-și dezvolte singur abilitățile și de supraviețuire, că viața e grea, viața e dificilă. Așa, dacă o să se obișnuiască mereu să sară în ajutor cineva, nu? Ia, descurcă-te pe teren, na? Că, iată, că ar fi, cum că asta ar fi un cadou pentru Kremlin. Nu. Știți care e faza? Aici e o fază foarte interesantă și anume, faptul că America, pe de parte, da, ci că nici nu prea mai vinde așa cum vindea înainte armament. Și asta împinge, desigur, și Ucraina să înceapă propria producție de armament, apropo tehnologic vorbind foarte bine, cu invitații serioase în, și în alte țări, pentru că, cum am spus, devine astăzi, în prezent, armata cea mai serioasă și un vârf de lance. Și știți cum? Paradoxul, din nou, amuzant într-un fel, da? Adică o țară care nu se află în NATO, de fapt e un vârf de lance NATO. E ca și cum ai spune despre partea din fața unui spărgător de gheață, care e un bulb acolo, o chestie care urcă pe gheață și sparge calota aia, să spui că da, e calota, dar nu face parte din vapor. Păi cum? Dar e vapor, e în vârful vaporului, că se vorbește. Că să intre în Uniunea, când să intre, ați auzit și retorica guvernului actual din Ungaria, proaspăt schimbat. Că na, nu putem vorbi despre intrarea, nu, mai întâi să se facă pace, apoi trebuie să se restructureze, apoi trebuie să vedem, să fie o țară unde na, să fie la ordine, așa, cum adică? Din nou, cam aceeași. Păi, mă, toată treaba asta e pentru publicul larg. E pentru a genera o anumită retorică și pentru a face să oamenii să înceapă să atragă atenția mai mult la un desen, de fapt, la cum arată o hartă. Că noi vedem o hartă și pe hartă sunt trasate limitele spațiilor culturale, țărilor, nu? Și noi spunem, da, uite, sunt limitele astea, asta e țara asta și reprezintă, ocupă teritoriul cu tare. Da, e tras o liniuță pe acolo, uite așa, se duce șerpuită, meandre, bam, bam. Sunt doar linii, este doar o schemă. Noi rămânem captivi în schemele astea și avem impresia că alea sunt niște celule. Nu. Ele toate comunică dedesubt și acele hotare nu sunt decât un pachet. E structura, o schemă pe care îți fură atenția, plus retorica politicienilor care spun vrute și nevrute, în mare parte, lucruri, niște truisme, dar nici măcar, pentru că truismul, știți, e ceva care, na, punctează încă o dată. Binele e bine. Nu, nici măcar nu struisme. E ceva pur și simplu destul de absurd. Asta, că cine și din ce coaliție face parte și când va fi primit cu acte în regulă știu ce. De ce e absurd? Pentru că dacă noi vorbim de coaliții sau de Uniunea Europeană sau de NATO, cine face parte pe hârtie, gen, cine nu face parte, noi spunem, păi da, dacă este oficializat, atunci se vorbește deja concret despre felul în care finanțele sunt distribuite, cum sunt făcute investițiile, cât și ce buget și atunci accesul la un buget comun și altele. Iară, destul de absurd, pentru că Ucraina primește ajutor, primește ajutor financiar. Da, el e prin rotație, sunt bani blocați, multe finanțe rusești blocate după începerea războiului, care ajung în rotație, parte sunt banii aia, parte sunt mână de la mână aliații, adică țările, și din nou, treaba asta că doar pe hârtie, când vorbim oficial despre un membru NATO, oficial cu acte în regulă, despre un membru, care acte, care hârtii, vorbim despre o situație de criză la scară mare, globală, de altfel, nu e că ar fi ceva nou sub soare. Este încă o altă criză. E treapta unei crize nesfârșite cu diverse fluctuații, în sus sau în jos. Nu că unele în sus sau în jos ar fi, ele practic sunt legate, aceste fluctuații. Sunt legate cauzal. Nimic nu se întâmplă așa, din senin. Asta noi suntem șocați pentru că nu știm și nu înțelegem de unde și cum și n-avem timp, doar cei mai specializați pot explica mai mult sau mai puțin limpede de ce a fost posibil ceea ce nouă ne pare absurd și de inadmisibil, așa, termenul ăsta, nu foarte interesant, inadmisibilul. Inadmisibilul care, până la urmă, pe care tu, într-un fel, îl înghiți sistematic ca să schimbi ceva. Pentru că tocmai inadmisibilul te scoate din ceea ce numim autosuficiență, normalitate, așa numită normalitate și confort, care îți dă senzația de, da, ok, suntem, uite, o civilizație chiar inteligentă și emoțional și structural și economic și așa. Nu, n-are legătură. E vorba despre o evoluție și o adaptare într-o fermentare de elemente foarte diferite, care unele se atrag, altele se resping, undeva clocotește, altundeva îngheață. Da, asta observăm în natură. Și toate sunt după chipul și asemănarea naturii, dacă e să vorbim așa, într-un fel sau altul. Chit că peste treaba asta se adună inteligența umană sau conștiința umană, care, na, de la care noi avem așteptări, cred că prea mari, e de înțeles de ce, pentru că noi totuși avem impresia că această conștiință ne dă totuși posibilitatea de a face niște alegeri mai degrabă corecte, bazate pe ceea ce numim, să spunem, o logică de bun simț, o logică bazată pe înțelegerea celuilalt, pe comunicare, pe toleranță și așa. E, astea toate sunt din nou idealizările noastre, care vin din dorința de a face până la urmă totuși să conlucrăm și să ajungem totuși să lăsăm la o parte niște conflicte vechi generate de 11 ori în diverse moduri. Problema e că în aceste conflicte sunt readuse, sunt resuscitate și de multe ori intenționat. De asta spuneam, războaiele de prevenție, ele n-au ca scop, multe din ele, n-au ca scop cucerirea unor teritorii, ci au ca scop demolarea sau împingerea pe butuci a unui anumit spațiu, ca să nu mai, ca să aibă după asta ce repara și ce lucra și să fie nevoit cumva să stea la coadă la ghișeul ăsta cu aspiranți la liderii, mă rog, spunem, vârf de turnuleț în economia globală. Da, evident că o lume unipolară ridică probleme mari legate de asta, de structura piramidală, structură centralizată. Evident că e mai vulnerabilă decât o structură decentralizată, unde fiecare căprărie, fiecare zonă, fiecare gospodărie își asumă și înțelege cu o, desigur, cu un minim de maturitate, că trebuie să facă și să conlucreze și să colaboreze și să aibă grijă și de ce se întâmplă în interior, dar și de relațiile exterioare, sănătos. Da, asta e un cuvânt, mai ales când vorbim despre politici. Da. E uneori interesant să faci paralele cu zona de medicină, dar e din nou, mai degrabă din neputința de a interveni, sau nu din neputința, din paradoxul ăsta, cu ce așteptările noastre versus ce se întâmplă pe teren. De asta să nu uităm că Uniunea Europeană și logistic și nivelul politicilor, felul în care în timp s-au structurat economic niște mecanisme și așa, într-un anume sens este mai matură și mai coaptă și mai inteligentă decât celelalte așa numite mari puteri. Pentru că cele marile, așa numitele mari puteri, da, dacă ne gândim la Statele Unite, China, Rusia și așa, în special, ele s-au bazat foarte mult pe resurse și se bazează în continuare pe resurse și pe căpușare. Căpușat, alte teritorii ocupate, zone, nu știu ce. Și business-uri, desigur. Vânzări la scară largă, și asta. Import, export, plus tot ce înseamnă energie, care na, e fundamental astăzi, de asta acum se cumva criza asta ține de reșaparea unor direcții și unor structuri, modului în care aceste resurse vin, de unde vin, cum anume sunt ele redirecționate, unde sunt oprite, unde sunt lăsate. Dacă ne plângem de faptul că repunerea, adică deschiderea robinetului cu aprovizionare și cu resurse care vin din Rusia și care sunt cumpărate, desigur, și banii care se duc, desigur, evident că se duc tot pe război. Da, e de înțeles, e dureros, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem că asta e o operație aproape, să-i spunem, chirurgicală foarte complexă. E ca și cum ai încerca să desparți gemeni care au o inimă comună sau un creier comun. Deci e vorba de o microchirurgie. Nu poți așa, pac, să intri acolo cu fierăstrăul. Nu merge. Acolo trebuie să ții cont de capilare, de vase, de sânge, de dinamică, de inimi, de cum. Și este atât de dificil încât riști să-i pierzi pe amândoi. Și chiar dacă îți reușește operația, nimeni nu garantează că o să fie bine ei după asta. Reșaparea asta legată de resurse energetice la scară globală, ea, desigur, aici totuși partea bună e că nu vorbim chiar despre niște gemeni lipiți cu o inimă comună sau așa, vorbim de un organism mai mare cu mai multe posibilități de switch, da, de trecere, de întoarcerea unor circuite invers sau redresarea lor și trasarea unor circuite noi, da, pentru că până la urmă și ele, aceste circuite care până acum au funcționat și cum au funcționat, țevăraia asta, țevăraia și căblăraia, se mută, se schimbă, ele la rândul lor au fost construite de-a lungul timpului cu investiții și așa. Deci nu e ca și cum este imposibil să găsești alte variante. Faza asta, că ar fi un cadou, trecerea americanilor pe margine, ca să spun așa, în raport cu Europa și cu problemele din Europa, nu e deloc un cadou pentru Kremlin. De ce? Pentru că dacă noi ne putem imagina un scenariu în care americanii sunt aici, acum, și cu Marea Britanie împreună și joacă așa un rol foarte decisiv, nu foarte, că nu-mi place asta, combinația asta, foarte decisiv, e clar că e foarte, deci nu mai spunem foarte decisiv, e decisiv. Decisiv au ales să pună limite foarte serioase Rusiei și să blocheze și să facă front comun. Noi spunem că asta ar fi asta ar împinge Rusia, dacă și americanii ar face front comun cu așa, ar împinge Rusia să oprească războiul, ar constrânge. Da, dar vedeți, dacă Rusia se oprește, să spunem, pune pauză, că și acum se vorbește că s-ar putea să vină o pauză acum, de nu știu, că n-o să aibă ei acolo parada lor, mica paradă deja, că mare nu mai e, mica paradă de acolo care vor să... Hai, măi, băieți, hai să facem așa. În fine, oarecum se schimbă cu rolurile, știți? Deja ucrainienii au acel ochi mijit așa, care, ce mă, ați vrut să vă bateți cu noi, da? Hai să vedem. Asta se întâmplă. Și dacă Rusia este, să zicem, constrânsă, bam, și oprește. Se vorbește despre faza că asta n-ar face decât să-i pună să-și lingă rănile, să-și reșapeze puterile, să regândească strategiile, să aibă timp să se redreseze, desigur, să-și stingă incendiile, să mai repare din fabrici, uzine și centrale, care sunt multe din ele jumate, nu știm acum statistic și din nou, sunt multe. Și depinde. Și stricăciunile astea, știți că și știrile de multe ori, astea unde noi vedem niște flăcări uriașe, coloane de fum, da, ok, este spectaculos și îngrijorător, dar în același timp noi nu știm în ce măsură stricăciunile sunt atât de profunde. Da, se vorbește deja despre o catastrofă ecologică, se vorbește, ele toate pândesc acolo, ele se produc, din păcate, astăzi. Au loc aceste zone unde situația este catastrofală. și în Rusia și numai. Nu mai vorbim acum de zona de război, da, acolo deja e cărămidă pe cărămidă, cum se spune. E bine, spațiul rusesc nu e unul care, dacă e, oprește puțin din ofensivă și se redresează și așa, vai, o să-și regândească felul și o să se devină brusc o țară, se va trezi, pentru că ei i-au mătrășit și i-au alungat în principiu, i-au pus pe fugă sau i-au mătrășit sau i-au închis la pușcărie pe toți cei care aveau un potențial sau au, și astăzi sunt mulți plecați, de gândire sănătoasă pentru o Rusie, să-i spunem, normală, într-un viitor se pare tot mai îndepărtat, dacă e posibil, că pentru că se vorbește tot mai mult despre o prăbușire pe bucăți, pe o, să spunem, o destrămare a Rusiei actuale, pentru că sunt și teritorii luate cu japca, unde oamenii deja încep să se uite și să se gândească, aha, iată că se apropie probabil momentul în care vom reuși să căpătăm independență fără vărsare de sânge. Da, pentru că ursul deja este trântit, se mai ridică, mai bombardează, mai știu ce, dar stă și se uită la scorbură, că poate e cazul să se ascundă un pic sub pământ. Știți cum? Fabula, dar seamănă foarte mult cu realitatea. Să intre în hibernare un pic, să nu intre, să readune concentrat, dar nici la miere nu ajunge. Da? Albinele astea, da, vai, ce greu. Da, a slăbit. Altfel spus, din potrivă, faptul că rușii au cumva o oarecare, apare o pseudo-speranță, că iată că americanii nu mai țin cu Ucraina, că iată, americanii nu mai sprijină așa masiv Ucraina și Ucraina e nevoită să lupte cu ce are. Nu, că nu luptă cu ce are, că sunt altele, cum am spus eu. Coaliția este foarte serioasă de altfel. Din potrivă, asta întinde războiul, da? Pentru că și rușii intră și mai tare în capcană, pentru că exact cum spuneam, vocile se împart, acolo oricum se cam mănâncă deja interior, se mănâncă. Cine știe cum va fi, știți, în situațiile astea știrile vin tot mai multe și mai bizare și mai stranii și rămânem cu gurile căscate. Așa.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce... Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristin și ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,95 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
5: like Facebook Radio Guerilla.
4: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Așa, ca să termin gândul și pentru că eu consider că este destul de important, așa numita șansă, care pare a fi, așa, e o pseudo-șansă, e de fapt o păcăleală. Drujba, repornirea drujba, faptul că iată Rusia pe undeva le clipocește un beculeț, parcă era stins, dar uite că parcă s-a reaprins. Neon, știi, ba plâng, plâng, plâng, ba se stinge, ba se... Iată, parcă a prins un pic de puteri și parcă primește curent, parcă scurt circuitul ăla așa, și apare, știți, nu e, este tot, e împotriva lor. Este acea păcăleală, este acea iluzie, cum că ai putea continua și iată, ai putea să rezolvi, ți se dă o șansă de a continua. Ce? De a continua ce? De a rebăga banii câștigați din nou, iată, sau să zicem că sunt ridicate niște sancțiuni. Da? Și noi spunem, a, nu e normal, trebuie să forțăm sancțiuni, trebuie să oprim. Sunt două realități. În primul rând, ce dorim noi? Pentru noi vrem să se oprească războiul, da? Desigur, pentru că vorbim de tragedii. Acolo mor oameni, fug, e dezastru ecologic, e dezastru umanitar, e da, războiul cu tot pachetul. Dar strategic, dacă ne gândim strategic, această așa numită șansă sau așa numitul cadou, cum este trecut în ghilimele, nu întâmplător, trecut în ghilimele, cu sau fără voie, sau întâmplător, sau eu nu cred, nu e deloc. Este pur și simplu prelungirea unei agonii, da, și a unei destrămări, pentru că ei nu au un aparat. Eu, cum am explicat, cei care chiar gândeau, care chiar aveau niște idei, care chiar ar fi făcut treabă cu acele teritorii atât de vaste pe care le deține astăzi Rusia, pe care nu le mai deține, pentru că nu le poate gestiona. Poți să spui că deții tu niște teritorii atunci când tu știi să le gestionezi inteligent. Cum vorbeam și despre invadatori sau despre colonizatori. Șansa colonizatorului pe termen lung este capacitatea lui de a-i da celui cotropit, dacă tot s-a întâmplat că ai fost un invadator brutal și aia nu te uită, evident. Ei o să te mașină din partizanat și așa mai departe, pentru că nimeni nu uită nimic, să ne înțelegem, și chestiile astea se transmit în memoria colectivă, din familii și tot, da? Când avem familii care au cât un soldat pe front fiecare și sunt mame cu copii nevoite să fugă în alte țări și să-și refacă viața cumva și nu știu unii de alții și bărbații sunt pe front și așa. Vorbim de chestiuni foarte serioase și tragice. Ei bine, nu au, nu doar că nu au nicio șansă în război să câștige războiul rușii, că n-au ce să câștige, se mișcă ca melcu pentru că nu mai au, n-au, ci prelungirea lui este ruinarea și mai profundă a Rusiei. Iese cumva, vrând nevrând, că această politică pe care astăzi Statele Unite o duc în raport cu căprăriile lor, gospodăria lor versus relațiile cu țările Europei, țările europene plus situația cu NATO, faza aia că, domnule, da, nu știm, mai descurcați-vă, gen, da? Nu e deloc un cadou neprețuit pentru Kremlin, dimpotrivă. Este e luminița aia falsă în jurul căreia zboară, cum să-i spun, molia, crezând că-i soare. Pentru că ei, de fapt, Rusia, sunt acum în situația de a căuta o variantă pentru a oferi, pe de-o parte, poporului un soi de rezultat, dar ei nu au. Ei n-au rezultate, nu au nimic, nimic. Adică sacrificiile și tot ce cât au investit și ce s-a întâmplat și cu economia, ce s-a întâmplat astăzi versus rezultatele sunt e ceva de râsul curcilor, cum se mai spune. În acest caz, desigur, să așteptăm că Putin o să oprească războiul, nu. El e, na, nu poate să-l oprească pentru că n-are ce să ofere și, pe de altă parte, el, asta e mentalitatea lui, adică să ne gândim. Plus că el nu e un strateg. dacă ar fi fost un adevărat strateg și dacă ar fi avut oameni și o echipă cu adevărat serioasă și, să spunem, cu școală serioasă, ce, cum am spus, aia care chiar au avut și au fost, nu știu ce, s-au cam cărat și alții fie tac, fie s-au ascuns, n-ar fi, da, pentru că nu e o țară care chiar era amenințată de cineva și ar fi fost atacată. Nu, ei au construit toată treaba asta, retorica asta. Pe victimizare, e o chestie la ei veche, în care ei au oferit mereu publicului larg și intern și extern niște lamentații că noi mereu am fost loviți, ni s-a dat la geală, pe noi toți au vrut să ne nenorocească, dar noi suntem tocmai de-aia, suntem mai puternici, mai mari. Este o retorică pe victimizare, pe acumulare de, hai să spun, oricum megalomaniacă, așa, că tocmai, da, singur împotriva tuturor. Și știți, cumva asta dă așa un sentiment de underdog, știți? Adică ideea că nimeni, toți cumva nu te... Voi nu mă vreți, eu vă vreau. Nimeni nu mă iubește, da, las că vă arăt eu vouă. A, nu ne iubiți. A, stați să vedeți. A, nu ne iubiți voi, dar vă iubim noi știi cum, cu papucii pe masă. O să urcăm la voi în cap, o să vă dărâmăm candelabrele, vă luăm toate frigiderele și mașinile de spălat. Și noi, nu știți voi. Au ei asta. Asta încet, încet se duce cumva pe linia aia. Țineți minte revoltele și felul în care privea lumea bună, cum se mai spune, lumea bună. Privea portretul lui Adolf pe apărut în revista Time, pe coperta Times. Și era ceva, ce se întâmplă? Da, pentru că Germania a fost cu provizii alimentată, s-au băgat bani acolo, economic vorbind, nu pentru că, doamne, cineva stătea și urmărea, știți, să facă o Germanie puternică și să o angreneze în război. Astea sunt teorii de conspirație, de gen, da, ar fi, am fi o specie prea diabolic de inteligentă dacă ar fi fost uneltirile astea la nivelul ăsta realizate. Deși aici clar că sunt cei care vin și care gustă și mereu întorc plăcinta asta de pe parte pe alta, că păi sunt mereu, toate treburile astea au fost în mare amănunt programativ făcute, realizate, scrise, pregătite, bine și implementate, tocmai pentru a din timp pentru a că spun, modela un teren de războaie și de regimuri, intervenții și implementări de tot felul de ideologice pe diverse zone, tocmai pentru a testa, pe de-o parte, cum anume ar funcționa o ideologie sau alta implementată într-un anumit spațiu, de ce undeva comunismul a prins, altundeva nu a prins, de ce, că iată, capitalismul funcționează, dar într-o combinație interesantă pe care o vedem în China, dar ea e doar interesantă, e miopia turistului. Da, ok, te duci în centru, dacă intri în fabrici și uzine și te duci în China adâncă, profundă, lumea supraviețuiește, da, au vechime, au și mândrie, evident, sunt mii de ani în spate, plus Tao, adică nu au religia de tip sacrificial, de tip creștinism, în cazul creștinismului, sau cazul islamismului, alte variante arhaice. Acolo e o treabă mult mai complexă. Deci, cumva, structura lor, felul lor de a fi, e așa structurat încât, da, ei pot duce acele vieți pe care le duc, cumva pornind de la mândria lor tradițională, vechimea lor. China e o altă formă de megalomanie. Rusia are megalomania ei, americanii au megalomania lor, britanicii au megalomania lor, iar China are una foarte specială, o formă de, așa, mai Shaolin, mai Zen, mai o combinație, știți? Adică nu e atât de stridentă, nu e atât de, nu știu, gonflată. Ele ajunge să umple toate țările lumii cu plastic ieftin care se dezintegrează în mâinile copilului. Și știți, mirosul specific pe care îl simți atunci când intri într-o hală cu tot felul de produse Și de unde vine oare acel miros? Din plasticul foarte, să-i spun, diluat și așa care... Da. E picătura chinezească, vorba aia. Da? E, știu ce să spun. E, desigur, sunt produse și produse, unele mai bune așa. Și eu nu vorbesc acum de tehnologiile de vârf sau de chipuri sau de ce vor, de partea asta, creierul unor, să spunem, calculatoare. Noi vorbim aici de produs în sine, structura al constructului. Da, puțin de acolo, puțin de acolo, ho, ho, ho, cât se adună. Da, noi spunem de ce China astăzi este, dacă nu cea mai serioasă economie din lume, poate cea mai, nu știu ce. Sunt diverse cifre și statistici. Păi oare de ce? Pentru că da, păi au găsit această variantă de a produce aproape tot, de a vinde, de a, na, într-un anumit sens e ca acea, nu știu, știți, aprovizionarea consumatorului cu puțin și asta, cu mult, dar ieftin, rapid, și crearea unei dependențe. Da, pentru că tu iei azi, cumperi mâine, cumperi pămâine și după aia îți intră în sânge faza, treaba asta, ciclic. Da, cumperi de acolo, cumperi de acolo, mai iei, mai intri într-un magazin cu tot fel de chinezărinți, mai iei ceaie, că e ieftin. Da, în fine. De acolo puțin, de acolo puțin, vă dați seama, se adună. Sunt clustere, sunt ca niște tentacule aruncate care sug finanțe și se duce încolo. Bam, bam, bam, bam, bam. Va culege roadele sau nu va culege roadele? Eu cred că China are un alt... Are, nu este interesată să devină ghegemonul, cum se mai spune, sau să aibă această pretenție pe care, se spune, caracteristică pentru... nu știu, America lui Trump, nu, că acum America lui Trump e puțin așa, ca și cum s-ar concentra în interior, să facă ordine în interior. Mai demolează instituții, bunul simț, e dat cu totul aruncat, nu știu ce, dar ce, Dumnezeu, despre ce bun simț. Repet, hai să nu confundăm politica cu bunele maniere sau cu ceva decent. Nu, niciodată n-a fost și nu va fi. Și când e doar pentru că pare, e doar pare, da? Într-un fel e chiar mai bine să vezi, să fie cărțile puse pe masă, decât să fii păcălit așa cum, sau mă rog, mințit, minte-mă frumos, știți? Cum părintele încearcă să-i explice copilului, pentru că încă e prea mic, nu poate să-i explice adevărurile acestei lumi și îi spune așa, într-o manieră fantastică, flamboiantă, cu multe culori și foarte frumos. Că, na, lumea e un loc minunat. Și după aia copilul, desigur, rămâne așa, ceva nu se pupă, ceva nu se leagă acolo. Dom'le, dar parcă, na, iată că nu. Și să destramă vraja, da? Pentru că, na, totuși, noi ne gândim că e important să protejăm copilul în creșterea lui și să-i dăm informațiile potrivite la momentul potrivit, nu îi spui tot. Da, sunt împachetate la început toate povestea în povestioare. La fel e cu politicile. Când îți pare că e așa, stați așa. Publicitate.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduce.
2: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad.
2: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.
8: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine.
9: În 2025, noi, Mega Image, am oferit prin sponsorizare peste 6 milioane de euro pentru cauze sociale importante în comunitățile noastre.
8: În o comunitate se cunoaște după fapte, la, la, la.
9: Mega Image, bun pentru lumea din jur.
10: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
11: like Facebook Radio Guerilla.

0: Așa. Problemele la masă de continuă. Așa, mesaj. Liniile alea, când au fost ignorate, au dus la mii de tragedii. Da, hotarele, țările, ideea de suveranitate, ideea de spațiu, da, uite, astea sunt hotarele și da, nu invadează nimeni pe nimeni. Dacă se produc așa numite invazii, atunci să fie consimțământ, să fie economic, o interinvazie, o invazie în două direcții. Te invadezi cu produsele mele, tu mă invadezi cu banii tăi, sau facem barter, te invadezi cu făină, tu mă invadezi cu grăunțe. Eu îți dau fasole, tu îmi dai zahăr. Are și lumea în care trăim, are așa undeva un dor din asta de arhaică. De ce? Pentru că, într-un fel, s-a produs cumva... Probabil și relația omului cu trecutul e una ca relația omului cu pasărea în mână versus pasărea de pe gard. Noi spunem, da, ok, tehnologiile, noile paradigme, felul în care funcționează azi, informațional, toate treaba asta, plus inteligența artificială, plus, iată, că foarte posibil ca toate aceste chestiuni pe care factorul uman nu reușește nicicum să le gestioneze la scară mare, resurse, situația cu ecologia, tot, logistica relațiilor, cum am spus, politice și așa, poate vor trece încet, încet tot mai mult în sfera unui agregat logistic de optimizare și așa cum astăzi tot mai mult punem întrebări și încercăm să clarificăm anumite aspecte folosind chaturile sau folosind inteligența artificială, care în sine, cum e la mod acum pe val, cum se spune că e proastă, a? Proastă, da, o folosești. Da, aceste hotare, știți cum e cu hotarele? Și hartă, da, privim o hartă de sus și vedem, fiecare spațiu, iată, țările au denumiri și ocupă teritoriile astea trasate, sunt trasate. Și aici pretenții au toți. Asta e foarte interesant. Că dacă ai da un acces, să ne imaginăm o comunitate, un sat, unde oamenii au gospodăriile lor și au gard în gard, stau gard în gard. Iată gardul, iată gospodăria ta. Iată gardul și după gard este gospodăria vecinului. Dacă ne imaginăm un film absurd, așa în manieră, nu neapărat absurd, dar hai să spunem, într-o manieră așa... sofisticată, în care toată lumea, toți vecinii, toți ăștia care locuiesc aceasta, deja se încep să se plictisească, o dau așa într-un fel de un soi de confortul burghezului, care parcă și-a făcut, și-a realizat, și-a amenajat, și-a tuns gazonul, are acolo frumos alea, cum se numesc, totul pus, ordonat, mai iese în curte, mai pune un șezlong, se mai scarpină la ceafă, se mai gândește ce să mai facă, ce să-și mai facă ceva de treabă. Că uite, colo trebuie un pic ordonat, colo așa, ca la gospodărie, ca la țară. Mereu e de făcut ceva. Ei, imaginați-vă că, să zicem, într-un sat, oamenii au gospodării, unii au moștenit de la părinți casele și terenul, alții au cumpărat, da? Unii au luat doar terenul și au construit acolo. Da, în toate cazurile sunt niște hârtii. Unde sunt trasate aceste linii? Gospodării, da. Ei, imaginați-vă că brusc așa apare nu știu cine acolo în sat, ca la Dürrenmatt, știți, Întoarcerea bătrânei doamne, sau cum era. Care vine așa, știți, și pune la dispoziția tuturor sătenilor, tuturor gospodarilor, care, apropo, atenție mare, o duc bine, cam toți. Da, unii au gospodării mai mari, unii au gospodării mai mici. Dar ei, fiecare în felul lui, fiecare este inteligent și știe să scoată maxim din așa. Aia care au gospodării mai mici, ok, sunt în relații bune cu vecinii, colaborează, acolo fac schimb, se întâlnesc, fac un grătar împreună, mai duc în vizită, îți mai aduce o felie de tort, unul îți aduce nu știu ce a mai făcut, ce a mai copt, ca să întrețină relații de normalitate. Da, ce mai faceți, domnule? Bine, astfel, cu cine ați votat? Așa. Nu-i spune direct, băi, nu sunt de acord, nu. Da, totuși să păstreze o relație diplomatică, da? Ba, aha. Chiar dacă nu sunt de acord, ei totuși pentru... Se gândesc, mă, dacă îi spun acum, bă, ce, cum să votez, mă, cu ăștia sunt hoți, mă. Se strică relațiile, păi cum, altfel. Atunci, da, au mai furat, dar au mai și făcut. Da, de unde vine treaba asta? De a împăca și varza și... capra și lupul și barca și barcagiul și... Așa, imaginați-vă că vine cineva și le pune la dispoziție o arhivă cu hărțile gospodăriilor, hăt într-un trecut tenebros, vechi, medieval. Păi stai măi! Păi stră bunicul, de unde am moștenit și ce avea gardul mai încolo puțin. Ia uite aici! Ce vrei, mă? Ia uite, fii atent! Tu nu vezi că gardul tău stă cu un metru peste teritoriul meu, dar aici harta asta de la 1805 arată stră bunicului, era mai încolo și tu mi-ai mâncat, mi-ai mușcat din teritoriu? Stai, mă, de unde ai luat hârtia asta, măi? Stai că mă duc eu să... Mi-aduc și eu oamenii mei. Facem și noi o hârtie. Găsim o hârtie. Dar cineva a pus la dispoziție. Sunt hârtii și hărți tot mai îngălbenite și vechi. Ia să vedeți atunci cum începe să se redrese, să se schimbe dinamica aia. Da, pentru că de fapt asta fac anumite spații. Ele încep... Dacă nu găsesc concret în arhivă ceva, că iată acolo au locuit pe teritoriul care astăzi se află, iată, la voi, de fapt străbunicul meu a avut o mare gospodărie acolo și de fapt teritoriul ăla, bucata aia, e a noastră și s-a investit în ea și voi ați folosit-o, numai ați cules roadele, ia dați-ne înapoi. Vine și ăla și spune, stai măi, fii atent, dar păi noi suntem mai vechi ca voi. Ce mai vechi? Că uite noi... Cum e cu Crimeea? Da? Știți că sunt tot fel de discuții. Până la urmă, cui aparține? Ce e cu Crimeea? De ce e o zonă atât de dorită și așa de... pentru că ea nu e nici a rușilor, cumva e, într-un fel poți să spui că într-un anume sens e mai degrabă a Ucrainei, dar de fapt e a tătarilor sau de fapt e a celor care au locuit acolo, pentru că acolo sunt, cum să vă spun... dacă ar fi să fie așa, știți, cui aparține. De ce e așa râvnită? Păi da, pentru că e un spațiu fantastic și strategic și la mare și frumos și din toate punctele de vedere și cu resurse și toate. Și în perioada Uniunii Sovietice, cu așa numitele republici surori, Kremlinul a căpușat, desigur, și a supt sânge de la toate republicile și l-a folosit în diverse moduri, a reușit așa. Dar asta a fost problema lor cea mai mare, pentru că ei nu, totuși fiind un regim, i-a cam gătuit pe toți, i-a stors un pic cam peste limitele suportabilului, da? De-aia s-a și destrămat. Plus, desigur, greșelile strategice pe care le-a făcut sistematic și au dat cu stângul dreptul, angrenându-se în tot felul de războaie, atrași, desigur, și de dinamicile expansioniste ale occidentale, americane, britanice și așa mai departe. Pentru că, na, rușii sunt în dinamica asta, oarecum ei spun cel puțin că e o dinamică în oglindă. Din nou, total ineficient pentru noi, pentru că nu e ca și cum e un teritoriu strâns acolo ca o țărișoară mică, prinsă undeva într-o deznădejde de resurse. Hai să fim serioși. Asta e, știți, nesațul lui Oblomov, care brusc se trezește după ce e că, după ce că e Oblomov, la un moment dat începe să aibă și pretenții, că putem să facem o continuare a romanului, ar fi interesant, dinamică, când Oblomov brusc, bum, se trezește așa și își dă seama că, stai puțin, statul ăsta așa degeaba și existența asta, subexistența asta așa, că la ce bun și de ce și dai, mă, lăsați-mă în pace și despre ce vorbim. O lene transformată așa într-un mod lene dinamică, ca să spun. Iată că brusc te-ai săturat tu de ce ai, că ești din prea multul tău, deci ai început să te uiți la vecin. Păi dar oare de ce? Evident, pentru că vecinul și-a făcut frumos. La tine-s bălării, tu n-ai fost capabil și cei care chiar erau capabili, i-ai mătrășit, pentru că ați pus în cap tot, ați răsturnat căruța cu roțile în sus și căruța cum să se miște? Normal că stă. Și a fost au furat toți totul. Și iată că tu te uiți deja, pentru că căruța ta e răsturnată pe butuci și s-a furat tot și lemnul și fânul și tot ce era în ea, iată tu vezi că la vecin căruța frumoasă, vopsită acolo, roți, i-au pus și cauciuc, măi, să vezi, nu știu ce, și au calul ce îngrijit e. Mă, dar acolo e a nostru. Ia că acolo bunicii, străbunicii mei au avut acolo din aia fermă de, cum se numește?
1: Doamne.
0: Herghelia lor. Și era, așa că vă rugăm. Plus că noi am și investit și noi. În fine, poveste veche și complicată. Plus că e sâmbătă, minunat. Altfel spus, nu vă luați după ce se, după acele spuse și scrise, așa mai ales prinse, bolduite. Că iată, că, da, într-adevăr, dintr-un anumit punct de vedere poți să spui că politicile sunt pline pe de-o parte și deciziile sunt paradoxale și arată, parcă radiază lașitate de multe ori. Și că ce se întâmplă astăzi, că de fapt ce se întâmplă cu americanii și cu ei acolo, da, ei au acolo treabă, e criza lor și l-au copt pe ăsta, na, acum culegeți roadele. Europa s-a trezit și se mișcă și se gândește și așa, și într-un fel putem spune slavă Domnului că sunt suficiente spații, țări și puteri. Eu, apropo, nu măsor ideea asta de mari puteri și mici puteri, pentru că știți, era chestia buturuga mică răstoarnă carul mare. E, cam asta. Sunt și niște proverbe interesante. Cât n-o fie ele de ochiate, sună foarte bine. Și, iar Ucraina reprezintă astăzi un agregat foarte, foarte serios și strategic și nu știu ce. Și o să vă mai spun o chestiune legată de războaie și de tactici și luptă. Vă dau un exemplu banal și amuzant chiar. Că vreo 10 ani, nu știu cât, în boxul la categoria grea l-au ținut frații Klitschko, apoi iată astăzi știm care a venit Usyk, la fel luptător ucrainean, cei frați, tot de origine ucraineană, școală parțial sovietică, da, pentru că și școala de box sovietică a fost bună, bunicică, da, nu putem spune că s-a comparat. Desigur, în America mereu au fost și s-au născut din nou și din nou sistematic luptători care venind din familii foarte serioase. Luptători de culoare, cu talent, cu genii în luptă. Pentru că ei vin oricum din stradă cei mai mulți. Ok. Frații Klitschko, Usyk, după aia Lomachenko și alții. Deci vedem niște școli și niște strategii de luptă. Iar în cazul categoria grea e cumva simbolică în raportul sporturilor la nivel internațional. Adică e

school-ul, de la acel old school la un box mai puțin spectaculos pentru publicul însetat de prăvăliri în ring, iată că frații Klitschko au adus și au ținut vreo 10 ani un box strategic bazat pe jab, bazat pe simțul distanței și pe o mișcare și pe un mod pe cât de puțin spectaculos în sensul de bătaie de stradă, pe atât de eficient în tactică, cât să îi păstreze cu centuri de campioni 10 de ani, nu știu ce, și acum practic Usyk continuă. Adică el e din nou considerat astăzi. Dar asta e categoria grea, pentru că de fapt în box mai avem câțiva luptători la categorii mai mici care arată, care pot fi desigur puși și ei în pound for pound, în sensul că care ar fi astăzi și sunt discutabile. Și ei dau, desigur, când e întrebat unul, unul zice că ăla, ăla zice că ăsta. Normal, că nu o să zică că eu. Asta numai Mayweather așa își mai permite să mai dea din ochi și să spună într-un fel, nu direct, domnule, când e întrebat cine e, ar fi ce. Dar ideea e cam asta. Vorbim despre un spațiu cu o tradiție veche, cu o tradiție și de militarie veche, trecuți prin și prin dârmoi, cum se zice în clubbing-ul subteran, actual, care, iată, cumva, într-un fel, nu doar că rușii și-au găsit nașul cu Ucraina, ci chiar e un naș foarte bine ajutat și alimentat de celelalte țări care se simt amenințate de acest mod primitiv de a duce politică prin invazii și prin... O zi frumoasă vă doresc. Bucurați-vă de lumina de afară și ne auzim mâine. Problemele la mansardă continuă, desigur.

0: Diego Fuma Andrea.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări. Panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
5: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin!
6: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753-774-50. Toate ofertele au garanție inclusă.
2: Trans-Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Magazinul alimentar Furnica angajează vânzători comerciali, se oferă salarii atractiv și bonuri de masă, duminica este liber. Relații și informații la magazin situat în zona haltei CFR sau la numărul de telefon 0728 853 751.
3: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
3: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

am și casă, am și masă. Lume, lume, am și haine de mătasă. Am și casă, am și masă.

Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: SECE Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

și să bea el și apoi să joace. Când ajunge el aici, se răzbună pe ochii și mai uite așa, iată așa. Dar și ne joacă și doinește, ai frumoasă viață trăiește, ai am să chiui și am să cânt, băi.

cum jucai când erai fată, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, măi, ca-și-ai horapi la noi, măi, și-ai diri-diri-diram. Și-o foaie pierdi păpușoi.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: exactă. Voi este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Now Dizzy, you have the funky fresh tonight. Hit it one time, back to back in the place. Put it on, it's like that.

0: Magazinul alimentar Furnica angajează vânzători comerciali, se oferă salarii atractiv și bonuri de masă, duminica este liber. Relații și informații la magazin situat în zona Haltei CFR sau la numărul de telefon 0728 853 751.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC profil VECA 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Delpas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 503. Toate ofertele au garanție inclusă.

slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Noi numim această slujbă de învățătură biblică apostolică și profetică, prin care încercăm să ajungem la oameni de pe întreg pământul, din toate națiunile, și să vorbim astfel acestei generații care, credem noi, este ultima generație dinaintea revenirii lui Hristos. Vrem să facem cunoscut acestei generații pe Dumnezeu și planul Lui de mântuire, să facem cunoscut prorociile referitoare la timpul de sfârșit și adevărata învățătură biblică. Pentru aceasta ne întoarcem cu fiecare temă la Sfânta Scriptură. Așa cum toți știm, fiecare biserică, fiecare denominațiune are propriile ei învățături pe care le crede. Dragi prieteni, iubiți frați și surori, a sosit timpul să ne conformăm cuvântului lui Dumnezeu. Noi nu putem merge după multele denominațiuni. Sunt deja peste 300 de denominațiuni creștine, dar nu este decât un singur Dumnezeu, un singur Domn, o singură credință, un singur botez conform Efeseni 4:5. Iar cuvintele Domnului nostru au fost: această Evanghelie a Împărăției va fi propovăduită tuturor neamurilor spre mărturie, și apoi va veni sfârșitul. În Luca 21, Domnul nostru a vorbit despre Israel și noi trebuie să ne îndreptăm mereu atenția asupra Israelului. Omul lui Dumnezeu, William Branham, obișnuia să spună: dacă vreți să știți ora, uitați-vă la ceas. Dacă vreți să știți ce zi a săptămânii este, uitați-vă la calendar. Dar dacă vreți să știți în ce vremuri trăim și cât a înaintat timpul pe ceasul lui Dumnezeu, priviți la Israel. În prorocia biblică, Israelul este în centrul atenției. Domnul nostru a spus în Luca 21:24 că Israelul, evreii, vor fi împrăștiați printre neamuri și Ierusalimul va fi călcat în picioare de către neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. După 2000 de ani, începând cu anul 1948, avem din nou o țară numită Israel. Vechiul steag cu steaua lui David flutură din nou. Iubiților, noi nu suntem doar la timpul sfârșitului, noi ne apropiem de sfârșitul timpului de sfârșit. Prorocul Daniel a spus în capitolul 12, versetul 9, că lucrurile ce i-au fost descoperite lui trebuiau pecetluite, cartea trebuia

0: Pecetluită până la vremea sfârșitului. Atunci noi urma să o citim și să cunoaștem prin descoperire divină ce este scris în ea. Iubiților, prorociile biblice au fost răstălmăcite în fel și chip, dar acum nu mai este nevoie de nicio interpretare a prorociilor biblice, pentru că noi vedem cu ochii noștri cum se împlinesc textele profetice din Scriptură. Apostolul Petru scrie în 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 16, despre revenirea lui Hristos și spune: v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite. Și apoi, în versetul 20, găsim afirmația că nicio prorocie biblică nu se tâlcuiește după mintea omului, pentru că oamenii lui Dumnezeu au fost inspirați de Duhul Sfânt și de aceea aceeași inspirație a aceluiași Duh Sfânt trebuie să fie peste noi, astfel ca noi să înțelegem la fel cum au înțeles ei, să învățăm și să practicăm așa cum au învățat și au practicat ei la începutul Bisericii Nou Testamentare. Iubiților, dacă privim la începutul Noului Testament, noi vedem că acesta a început cu slujba unui proroc făgăduit. Ioan Botezătorul nu a fost un om care să aparțină unei biserici, templului sau vreunei sinagogi. El a fost un bărbat trimis de Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu, ca să facă trecerea de la Vechiul la Noul Testament. De aceea ne este spus în Luca 16:16: legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încolo, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. După același model, este o făgăduință în Cuvântul lui Dumnezeu. Maleahi, capitolul 4, versetele 5 și 6. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. În Ioan, capitolul 1, de la versetul 19, Ioan Botezătorul, prorocul din acel timp, a fost întrebat: ești tu Hristosul? El a răspuns: nu, nu sunt. Ești tu Ilie? Ioan a răspuns: nu, nu sunt. Ești tu acel proroc făgăduit în Deuteronom, capitolul 18? Și omul lui Dumnezeu a spus: nu, nu sunt. Iar în versetul 23 din Ioan, capitolul 1, omul lui Dumnezeu a spus: eu sunt glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului. Astfel, înțelegem că doar atunci când se sfârșește timpul de har, ziua mântuirii, de-abia atunci va începe ziua înfricoșată a Domnului. Soarele nu va mai străluci, luna se va preface în sânge, sângele vor cădea pe pământ. Dar înaintea acelei zile care va arde ca un cuptor, când trupurile cerești se vor topi de mare căldură, deci înaintea acelei zile, Domnul Dumnezeu a făgăduit că va trimite un proroc. Iubiților, noi trebuie să privim adevărul în față. Avem atât de mulți cărturari, avem atât de mulți pastori, atât de mulți evangheliști, atât de multe școli biblice și seminarii în întreaga lume, atât de multe au apărut în special după anul 1989, când a avut loc schimbarea politică în Germania, în Europa și în întreaga lume. Până în anul 1989 am avut cortina de fier, lumea fiind divizată în două părți, est și vest. Dar de la căderea zidului din Berlin, de când Germania a fost reunificată, acum Europa este unificată, întreaga lume este unificată. Noi înțelegem că toate cortinele de fier au căzut, toate cortinele care au existat vreodată au căzut și noi putem acum călători liber în China, în Rusia și în orice parte a lumii pentru a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Iar prin transmisiile la televiziune putem ajunge chiar și în țările islamice. Este atât de important să iubești omenirea cu dragoste divină. Noi nu putem judeca pe nimeni. Noi îi iubim pe toți așa cum o face Dumnezeu. Dar omenirea a fost dusă în eroare în religie, în politică, în toate lucrurile, omenirea a fost dusă în eroare. Eu sunt un misionar și poate ar fi bine să vi-o spun. Domnul m-a chemat în anul 1962 cu o voce audibilă și mi-a spus: slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând. Te voi trimite în alte orașe ca să predici cuvântul meu. Și eu privesc în urmă la cei peste 40 de ani de slujbă internațională, timp în care am vizitat peste 130 de țări, în care am slujit de multe ori. Iubiților, eu nu sunt un nou venit în împărăția lui Dumnezeu. În anul 1949 am fost născut din nou și am fost umplut cu Duhul Sfânt. În anul 1955, un om al lui Dumnezeu din Statele Unite a venit în Europa, în Elveția și Germania. Numele lui era William Branham. Atunci, pentru prima oară în viața mea, am văzut zilele biblice cu ochii mei. L-am văzut pe Iisus Hristos ca același ieri, azi și în veci. Am văzut la lucru puterea învierii celui atotputernic. Am văzut cuvântul lui Dumnezeu confirmat cu semnele care îl urmau. Am văzut oameni orbi din naștere care și-au căpătat vederea. Am văzut ologi vindecați într-o clipită. Am văzut bolnavi de cancer vindecați la clipeala ochiului. Iubiților, cu adevărat am văzut zilele Bibliei cu ochii mei. Mai târziu, în anul 1958, la o convenție în orașul Dallas din Texas, în Statele Unite ale Americii, la care au participat mulți evangheliști renumiți în întreaga lume, acolo fratele Branham a fost vorbitorul principal. Și atunci, în anul 1958, am înțeles că acest bărbat are o însărcinare deosebită. El a fost chemat la slujbă în mod supranatural. Dintr-o lumină supranaturală care a venit deasupra lui, i-a fost spus: așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel mesajul dat ție va premerge a doua venire a lui Hristos. Atunci am înțeles și diferența dintre toți acei mari evangheliști și fratele Branham. Nu vreau să intru în detalii, căci nu vreau să critic. Eu doar vă spun că revenirea lui Hristos este foarte aproape și că în legătură cu mesajul biblic al timpului de sfârșit are loc o chemare afară a celor ce fac parte cu adevărat din trupul lui Hristos, a adevăraților credincioși care s-au întors la cuvânt și se supun din inimă cu ceea ce este scris în Sfânta Scriptură. Ei nu umblă pe propriile lor căi, crezând ce vor, ci ei fac ce a spus Domnul în Ioan 7:38. Cine crede în mine, cum zice Scriptura. Iubiților, pentru mine este o apăsare și mă rănește faptul că oamenii știu doar ce a fost în istoria bisericii. Se știe despre Martin Luther, John Wesley, John Smith, Menozimos, Zwingli, Calvin, John Knox, Wycliffe, and Erasmus in Amsterdam. Iubiților, toată lumea cunoaște ce a fost în trecut. Și noi putem recunoaște slujbele deosebite care au avut loc în trecut. Apoi avem și mărturiile celor care au văzut ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani, când a avut loc puternica revărsare a Duhului Sfânt. Aproape oricine cunoaște evenimentul care a avut loc pe Azusa Street din Los Angeles și numele celor ce au fost la începutul acelei lucrări supranaturale a lui Dumnezeu. Dar se pare că astăzi foarte puțin știu ceea ce a făcut Dumnezeu după al doilea război mondial, când în 7 mai 1946, William Branham, acest om al lui Dumnezeu, a fost chemat și trimis direct de Dumnezeu ca să meargă la neamuri cu mesajul care va premerge a doua venire a lui Hristos. Iubiților, noi trebuie să ne întoarcem la început. Nu este suficient să cunoaștem ce este cu Israelul sau doar să citim Zaharia 12, versetul 3, unde se spune că Ierusalimul va fi o piatră grea pentru toate popoarele. Nu este suficient să știm ceva despre procesul de pace din Orientul Mijlociu. Nu este suficient să știm ceva despre guvernul mondial. Nu este suficient să știm ceva despre unirea tuturor religiilor și bisericilor. Nu este suficient să știm ceva despre desfășurările politice și religioase. Copiii lui Dumnezeu au dreptul să cunoască cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp. Copiii lui Dumnezeu au dreptul să cunoască mesajul trimis de Dumnezeu prin care noi să fim scoși din robia spirituală, din confuzia spirituală și să ne aducă înapoi la Dumnezeu și la cuvântul Lui. Iubiților, eu nu am dormit în acești 50 de ani care au trecut. Am citit Biblia în fiecare zi și am citit istoria bisericii. De fapt, nu doar am citit, ci am studiat istoria bisericii. Și eu trebuie să vă spun astăzi că a venit timpul când trebuie să ne dăm seama că nu ne putem întoarce la ceea ce a spus Atanasius sau Tertulian sau Ieronim. Nu ne putem întoarce nici la ceea ce a spus Leon cel Mare în anul 440 și 441. Nu ne putem întoarce la sinodul de la Nicea din 325 sau sinodul din Efes din 431. Nu ne putem întoarce nici măcar până la Calcedon în anul 381. Pe mine nu mă interesează deloc ce au spus acești oameni ai bisericii. Conform Bibliei, ei au avut propriile lor filozofii, dar nu au avut învățături biblice. Vă puteți imagina cât de greșit au înțeles ei și cât de greșit au interpretat ei fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, începând cu Matei 28:19 și continuând cu Ioan 20, versetul 23. În Matei 28:19, Domnul nostru a spus în mod direct și clar că noi trebuie să botezăm pe cei ce au crezut în numele singular, în numele Tatălui, Fiului și al Duhului Sfânt. Înainte ca eu să botez pe cineva, eu trebuie să cunosc numele, numele de legământ nou testamentar. Dumnezeu s-a descoperit ca Tatăl nostru în ceruri. De aceea ne rugăm noi, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Dar nimeni nu spune, Fiul nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Și nimeni nu spune, Duhule Sfânt care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Pentru că există un singur nume, trei descoperiri diferite, dar un singur nume, un nume mai presus de orice nume. Și toată mântuirea noastră, toată puterea lui Dumnezeu, toate binecuvântările lui Dumnezeu sunt în acest nume. Astfel, voi, dragi prieteni, iubiți frați și surori și voi, slujitori ai lui Dumnezeu, să știți odată pentru totdeauna că în ziua de Rusalii, atunci când Biserica Nouă Testamentală a luat ființă și a fost umplută cu Duhul Sfânt, atunci s-a ținut prima predică. Apostolul Petru, sub ungerea Duhului Sfânt, a vorbit mulțimilor adunate. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, Fapte 2:38. El cunoștea numele. Era prima predică din ziua când a luat ființă Biserica Nouă Testamentară. Și ultima predică dinaintea răpirii în slavă a bisericii trebuie să fie la fel ca prima predică. Ultimul botez în apă trebuie să fie la fel ca primul botez. Deci, apostolul Petru a înțeles importanța numelui în care Dumnezeu s-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, același Dumnezeu cu noi și același Dumnezeu în noi. Binecuvântat să fie în numele Lui cel Sfânt. Dumnezeu l-a folosit pe William Branham într-un mod cu totul deosebit. El a trebuit să spună că învățătura despre Trinitate nu se găsește în Sfânta Scriptură. A trebuit să spună că învățătura Jesus Only, numai Iisus, nu se găsește în Sfânta Scriptură. Iubiților, noi trebuie să dăm uitării toate aceste noțiuni care au apărut prin filozofare asupra cuvântului. Noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și să spunem doar ceea ce spune cuvântul. Nu ne putem lua după învățături care au apărut la 300 și 400 de ani după timpul apostolilor. De aceea, acum, înaintea revenirii lui Hristos, adevărata Evanghelie a lui Iisus Hristos, adevăratul botez în apă în numele Domnului Iisus Hristos, s-a spus botezații în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și acest nume este Domnul Iisus Hristos. Așa că să nu-mi spuneți mie că Biblia se contrazice. Să nu-mi spuneți că cuvintele Domnului Iisus sunt mult mai importante decât ceea ce au învățat și au practicat apostolul Petru și apostolul Pavel. Iubiților, nu este nicio neînțelegere în cuvântul lui Dumnezeu. Neînțelegerea a fost din partea așa zișilor părinții ai bisericii, care au apărut la mulți ani după apostoli. Dar acum Dumnezeu ne aduce înapoi la adevăratele învățături și noi înțelegem că sfârșitul trebuie să fie la fel ca începutul, o așezare din nou completă a tuturor lucrurilor, o întoarcere și conformare cu întreg cuvântul lui Dumnezeu. Iubiților, dacă voi vreți să mergeți pe propriile voastre căi, atunci va trebui să suferiți consecințele alegerii voastre. Dacă aș fi în locul vostru, aș cerceta Scripturile și m-aș ruga, Doamne, te rog, vorbește-mi. Nu ascultați de ceea ce vă spune un om. Întoarceți-vă la ceea ce a spus Dumnezeu despre orice lucru, despre orice învățătură, despre orice practică. Și în vremurile de la început, oamenii erau scufundați în apă ca un simbol al morții împreună cu Hristos și apoi al revenirii la viață, la o viață nouă împreună cu Hristos. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi, iubiților. Vă rog, înțelegeți că revenirea lui Hristos este foarte aproape. Ultimul mesaj este vestit acum ca să ajungă până la marginile lumii. Astăzi Dumnezeu ți-a vorbit ție și ne-am bucurat să primim vești de la voi. Avem broșuri în limba română pe care le oferim gratuit tuturor celor ce le cer. Fie ca Dumnezeu cel atotputernic să vă binecuvinteze în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762-645-988 sau 0768-931-750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Trans Ivinish. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea Lavazza cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea Lavazza din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evinish. Noroc la plin!
2: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753-774-50. Toate ofertele au garanție inclusă.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!

0: Este ora 20.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Radio Energy. Con noi sunetul are sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

Radio Energy cu gir. Cu noi, sunetul are sens. Energy FM. Muzică exact cum îți place. Exact cum îți place.

0: Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are sens.
1: Radio

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are